Wiener Filharmonikerna håller konsert här i Notturno, P2 Sveriges Radio. Ledda av Franz Welser-Möst. De inledde med Lollosviten av Alban Berg. Och så till konsertens höjdpunkt. Anton Bruckners 9:e symfoni, tillägnad Gud.

Anton Bruckners nionde symfoni i D-moll, framförd av Wiener Philharmonikerna, ledd av Franz Welser-Möst. Tack för er konsert. Noturno, P2 Sveriges Radio, fortsätter nu med Olivier Messiaens och Sacrum Convivium.

BBC Singers leddes av Stephen Clibbery i Olivier Messiaens och Sacrum Convivium. Om man vill ha klavermusik att slappna av till så är det inte så dumt att leta upp någonting som Girolamo Frescobaldi har skrivit. Ja, det finns faktiskt både vilt och milt.

Mahan Esfahani spelade Partite cento sopra il passacagli av Girolamo Frescobaldi. Mer klaviermusik härnäst, ja ni känner nog igen den här biten av Beethoven.

Beethovens månskenssonat sken upp till varon för oss här mitt i natten. Khatia Bunyatishvili spelade musiken. Snart är klockan 4. På vägen dit hör vi ett lutstycke av Daniel Backler.

Monsieur Allemand för luta av Daniel Bachelor, engelsk lutkompositör. Här spelade Nigel Short. Och så har klockan blivit 4 och alldeles strax får vi höra Johannes Brahms första cellosonat.

Cyril Skerjanets och Mojza Puzelj var det som framförde den första cellosonaten i e-moll av Johannes Brahms. Kärlek ska det handla om här. Ett poem till kärleken och havet.

Poem de l'amour et de la mer. Alltså dikt till kärleken och till havet av Ernest Chausson. Här hörde vi Maria Oran och Residencieorkestern. Gabriel Fauré har skrivit en nocturn som vi ska få lyssna till nu.

Jean-Yves Thibaudet här i nocturnen i dess dur av Gabriel Fauré. Nu är det dags att liva upp stämningen lite. Klockan har ändå blivit morgon, 5 ungefär. Vi hör den tredje Brandenburg-konserten.

Australiensiska Brandenburgorkestern spelade just en Brandenburgkonsert, den tredje i G-dur av Bach. Ett preludium, tema och variationer, ja allt det där får vi faktiskt, för det är titeln på Gioacchino Rossinis stycke härnäst.

Alla Bendo Raitiene och Mindaugas Skecevichus framförde Preludium, Teva och variationer för horn och piano av Rossini. Vivaldi skrev många fiolkonserter, men han skrev faktiskt också en fagottkonsert.

Alexander Arrado Savljevic och RTV Sloveniens symfoniorkester i en fagottkonsert i e-moll av Antonio Vivaldi. Aram Khatjaturian har skrivit balletten Spartacus. Här hör vi Spartacus och Frygias Adagio.

Adagio ur Aram Khatiatourians Spartacus-ballett. Här hörde vi NRCU Symphony Orchestra. Det dagas, morgonen gryr och Notturno ska snart lämna över till annat. Sist här hör vi Bernat Vivancos, den katalanske kompositören.

0: Salve, decos av Bernat Vivankos här med lettiska radiokören ledda av Sigvards Klava. I och med det är det dags för Notturno och mig Jack Lantz att tacka för oss och lämna över till en ny dag med P2s musik. Här hör vi nyheter från Ekot.
1: God morgon, här är Ekot. Det finns ju många små partier utöver de 8 som sitter i riksdagen. Och till riksdagsvalet så fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talesperson.
2: Jag är jätteglad för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
3: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
4: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
3: Att lyfta fram en specifik fråga är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
4: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
1: Josefina Eriksson, statsvetare vid Uppsala universitet. Reporter Bashir Kavak. I spanska Madrid så har tiotusentals protesterat mot landets bostadskris, rapporterar flera spanska medier.

0: ett investmentbolag köpt upp flerbostadshuset hon bodde i och höjt hyran med flera 100%, hade Abascal inte råd att bo kvar, och i onsdags vräktes hon och bars ut på bår och fördes till ett sjukhus. Enligt lokala myndigheter ska hon ha tackat nej till en plats på ett äldreboende. Under lördagens protester krävde bland annat demonstranterna bättre skydd för hyresgäster och ett förbud mot vräkningar utan att erbjudas en alternativ bostad.
1: Reporter Viktor Länken. Företaget OpenAI säger nu att man tillfälligt stoppat träningen av sina senaste AI-modeller. Det här efter flera uppmärksammade händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Företaget säger att träningen kommer återupptas först när de är övertygade om att ytterligare säkerhetsåtgärder är på plats. Det här är andra gången på 3 månader som OpenAI stoppar utvecklingen av AI-modeller. Vädret. Under dagen så får hela landet mest soligt väder. I Dalsland och Värmland kan det bli någon skur. Temperaturen i söder 13-18 grader. I Norrlands fjäll 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Laudate Dominum av Wolfgang Amadeus Mozart fick inleda idag med underbara Kathleen Battle. Toner av harmoni, eller hur? Tänk om allt i livet vore lika harmoniskt som den här musiken. Så är det ju inte. Men vi ska spela fin musik idag. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina.

Carina Josefsson som är programledare och producent. Nu har två lyssnare mejlat om samma sång. Jan skriver: "Hej, flera år har jag haft önskemål om sången Höstens rike med Lena Hellström. Jag tycker den är så finstämd men också lite vemodig och jag hoppas att jag åter får min önskan uppfylld. Med vänlig hälsning, Jan Anvik." Och Torvald håller med: "Nu när vi närmar oss hösten vill jag gärna att du spelar Höstens rike med Lena Hellströms sköna röst." Torvald i Hudiksvall. Så här kommer Höstens rike med text av Jan Arvid Hellström och musik av Bengt Lundin.

Höstvisa av Erna Tauro och Tove Jansson. Här är instrumentalversion med oboisten Jesper Harrison och Sami-orkestern. Och den följde efter Höstens rike med Lena Hellström. Jag fick ett mejl från lyssnaren Jenny. Hon skriver: "Hej Katarina, tack för ett mycket fint program. Jag önskar att få höra en fördjupning om visdiktaren, pastorn, sångaren och musikern Nils F. Nygren. Och jag önskar också att få höra en sång med musikern, sångaren, lovsångsledaren, kompositören och textförfattaren Bo Järpehag. Med vänlig hälsning, Jenny Trysin Mattisson, Nacka." Ja, vad det gäller fördjupning om Nils F. Nygren så var det en av de första jag gjorde när programmet flyttade till P2 2017. Så den är redan gjord. Men du ska få en sång av och med Bo Järpehag. Den är alldeles nyutgiven och den heter "Du min vän".

0: Här sjöng Dolly Parton, What a Friend We Have in Jesus, live år 1994. När vi nåddes av budet att Dolly Parton hade gått bort, då bestämde jag att vi får ta och reprisera fördjupningen, den som jag gjorde om henne år 2019. Så, här kommer den. Och vi börjar med att lyssna till Dolly i en intervju.
1: I grew up in a family of 12 kids. A lot of people know my story, a lot of people don't. My grandpa was a Pentecostal preacher. So I grew up in the church, loving the Lord, believing that Jesus loved me and that through God all things were possible. Mama was very spiritual also. My grandpa was my mom's dad that was a preacher. And so they were all very musical as well. My grandpa was a great musician.
0: Det är förstås Dolly Parton vi hör. Här berättar hon i en podd om sin kristna tro och vad den betyder för henne. Ja, det var lyssnaren Mickey Turner. Han tyckte att vi borde ha en fördjupning om Dolly Parton. Och det kommer inte att bli en fullkomlig resumé över världsstjärnans liv, det vill jag säga på en gång. Men hon har i alla fall skrivit 3000 låtar, spelat in över 50 studioalbum, medverkat på en massa andra skivor, hon har spelat in filmer, hon har skrivit musikal. Ja, hon har sålt över 160 miljoner skivor. Och hon har fått både Grammy, Tony, Oscar och Emmy. Ja, allt började i alla fall en gång i Tennessee, där hon föddes 1946 som fjärde barn av 12. Familjen var fattig och i nästa sång, Coat of Many Colors, berättar Dolly om hur hennes mamma sydde henne en rock av många tygbitar. Lite som Josef i Bibeln, han som hade en så färggrann kappa. Och likt Josef blir Dolly mobbad för det. Här är Dolly Parton.

Coat of Many Colors, av och med Dolly Parton. Det blir lätt mytbildningar om artister, i alla fall de här stora kända artisterna. Och Dolly Partons uppväxt beskrivs ju alltid som väldigt enkel. Hemmet hade ingen el, bara utedass, och Dolly läste ingen bok utom Bibeln innan hon började skolan. Så sägs det. Sant är i alla fall att hon slog igenom med Jolene 1973. Med den låten tog hon steget till den riktigt stora publiken. Innan dess var hon mest känd i countrykretsar. Genom hela karriären har Dolly alltid spelat in gospelsånger tillsammans med countrysångerna. Och här kommer nu en sån, Heaven is just a prayer away.

0: Heaven is just a prayer away med Dolly Parton. Hon berättar ofta och gärna i intervjuer om sin tro. Hon säger att den är viktig för henne och att den har präglat henne. Jag är mer andlig än religiös, säger hon till CBN. Ja, jag ber varje dag. Jag ber om allt möjligt. Jag ber Gud att leda mig och guida mig i alla mina beslut. Att rätt människor ska komma in i mitt liv och att jag ska kunna göra något som upphöjer Gud och uppmuntrar människor. Men hon har också öppet berättat om hur livet stundtals har varit svårt. Äktenskapskris, depression, mörka perioder. Vi ska höra Hello God från Halos and Horns. Den här sången har Dolly skrivit och det är en sång där hon öppet talar med Gud om allt.
1: Hello God, are you out there?

Hello God från 2002. I en intervju med Larry King år 2003 säger Dolly Parton så här om sin tro. Ja, jag växte upp i ett väldigt religiöst sammanhang. Jag litar på Gud, jag älskar Gud och att tänka på Gud. Och även om det inte fanns någon Gud så har jag valt att tro det eftersom jag föredrar att tro på något som är större än vi. Ja, det lyfter av mig pressen och trycket. Jag har inte bara en massa egoproblem. Vi ska höra Dolly sjunga I Believe, en sång som börjar: Jag tror att det växer en blomma för varje droppe regn som faller. Och jag tror att någonstans i den mörkaste natt brinner det ett ljus.

Dolly Parton med I Believe. Vi ska höra en riktigt färsk inspelning med Dolly nu, tack vare lyssnaren Kristina Svensson Pettersson. Hon tipsade mig om Dolly Partons samarbete med duon For King and Country. Fantastisk sång, artisterna är outstanding, skrev Kristina. Sången heter God Only Knows, och jag måste säga att när man hör Dolly, 73, sjunga, då har hon en förbluffande ung röst. Och hon är fortfarande mycket aktiv, engagerad i projekt kring barn och barns läsning, förutom allt annat som hon gör. Och som hon nyligen har sagt i en intervju har hon inga planer på att lugna ner tempot. Jag har haft alla dessa drömmar och nu, när de har förverkligats, då måste jag ta ansvar för dem. Och jag är inte den typen av person som bara sitter och inte arbetar. Ja, så säger Dolly Parton. Här är For King and Country featuring Dolly Parton, God Only Knows.

course. Dolly Parton tillsammans med Four King and Country sjöng God Only Knows. Och det här var alltså en fördjupning från 2019. Och Dolly Parton, hon var verkligen aktiv ända tills sjukdomen i år tog henne ifrån oss. Vi kommer säkert att fortsätta att spela henne då och då här i Andliga sånger. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu ska vi höra dagens tredje och sista önskesång. I mejlet står det: Hej Katarina, i takt med att vi går mot mörkare tider under året vore det fint att lyfta fram några vackra och innehållsrika kvällssalmer. Så som exempelvis Innan natten kommer, Svenska psalmboken 510, Ingen stund är så som denna, Salmer i 2000-talet nummer 941, eller Nu går solen sin väg, Salmer i 2000-talet nummer 816. Och tack för ett fint program som jag ser fram emot att få lyssna till varje söndagsmorgon. Allt gott, Annika Stacke. Det var bra tips på kvällssalmer och jag visste direkt vilken av dem jag ville spela. Här kommer Ulrika Netterdal och Lutherska Missionskyrkans kör med Nu går solen sin väg. Sången är från början dansk med text av Holger Lissner och musik av Erik Sommer. Och den är översatt till svenska av Per Harling.

Peter Hallström sjöng Blott en dag efter Lutherska missionskyrkans kör och solisten Ulrika Nätterdal med Nu går solen sin väg, önskad av Annika Stacke. Och du som lyssnar nu, skriv gärna till oss och önska vad du vill höra i programmet. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller andligasånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Den här sången var dansk och nu ska vi avsluta norskt. När kung Harald dog den 28 augusti, då ledde detta till en ny psalm som heter Guds gåtefulle räkneskap. Texten är av Edvard Hoem. Han fick uppdraget samma dag som beskedet kom att kungen hade avlidit på morgonen. Och några timmar senare var texten klar. I sådana dramatiska situationer måste vi komma ihåg att Gud är både oändligt stor och mycket nära, säger Hoem om sin psalmtext. Och när hans text var klar, då skickade han den till kompositören Henning Sommero. De två har ett långt och givande samarbete bakom sig. Och melodin komponerades på ett café i Oslo dagen därpå. Och den här psalmen uruppfördes vid minnesgudstjänsten i Molde domkyrka samma helg. Några dagar senare samlade Kirkelig kulturverkstad artisten Ine Hoem, pianisten Andreas Ulvo och saxofonisten Harald Lassen i studion. Tillsammans skapade de en intim och lågmäld version av psalmen. Så här kommer en alldeles färsk psalm om Guds gåtefulla räkneskap. Texten till första versen lyder så här på svenska. Din blick når långt bortom vår syn. Du vandrar över himlarna med 7 mila steg. Du rör dig mitt ibland de otaliga galaxerna. Ändå ser du oss, dina barn som är på vandring. En smärta strömmar genom våra själar. Vi ser varandra, vi räknar våra förluster. Så lär oss att vi är en del av Guds hemlighetsfulla räkenskap.

0: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare och välkomna till P2 Klassiskt. Det var vikingatoner vi hörde, Fritjofs svärmeri ur Elfriede Andrées Fritjofs svit ursprungligen till operan om den där hjälten som ger sig iväg ut på böljan den blå, Norrköpings symfoniorkester spelade. Vi ska få ge oss iväg inte bara på vikingaböljan utan till och med ut i rymden de kommande 2 timmarna med Star Wars-musik. Men vi stannar kvar just nu på havet och hör Frank Bridges musik om hur det kan låta när månen lyser över vattnet.

Danny Driver spelade Mili Balakrevs musik, tredje satsen ur pianosonaten i B-moll. Innan det hörde vi tredje satsen ur Frank Bridges The Sea, en svit med Nya Zeelands symfoniorkester. Bränn alla mina brev, en bok av Alex Schulman som blev en film, och då fick Jakob Myllrad skriva musiken.

Naoko Yoshino framförde Pavane och Branle av Antoine Francisc. Innan det, ja, då hörde vi Jakob Myrlads In Retrospect ur Bränn alla mina brev filmmusik. Och Roland Pöntinen och Bård Eriksson hjälpte Dahlqvist-kvartetten. Härnäst, ja, då är det en dubbelkonsert vi får höra, alltså två solister med orkester i Haydns musik.

Emiliano González Toro sjöng tillsammans med ensemblen i Gemelli i O Maria Tu Dulcis av 1600-talstonsättaren Chiara Margarita Gozzolani. Innan det hette solisterna David Nebel och Melody Drau. De spelade med Camerata Schweiz i en dubbelkonsert i F-dur av Joseph Haydn, andra satsen. Detta här i P2 klassiskt så här om söndagmorgonen. Känner ni igen vilken symfoni det här kommer ifrån?

Olle Adolfsson skrev framför allt sånger, men han skrev också lite gitarrmusik att framföras utan sång. Här hörde vi Karl framför dem Mats Bergström. Innan det var det Kammarakademin i Potsdam som spelade andra satsen ur vilken symfoni? Jo, Beethovens första. Härnäst låter vi Danmarks Radios blåsarkvintett spela för oss.

0: San Franciscos symfoniker leddes av Michael Tindleton Thomas i tredje satsen ur Peter Tchaikovskys femte symfoni. Innan det hörde vi Danmarks Radios blåsarkvintett i Jörgen Jersilds andra sats ur blåsarserenaden Att spela i skogen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nocturnen ur en midsommarnattsdröm av Felix Mendelssohn, här med upplysningstidens orkester ledd av Charles McHarris. Innan det var det någonting lika drömst. Vi hörde nämligen De Grieux dröm ur Massenets Manon, då med Benjamin Bernheim och Prags kammarfilharmoniska orkester. B2 Klassiskt här som fortsätter med Johanna Müller-Hermanns musik.

Stephen Layton ledde ensemblen Polyphony i Exultate Jubilate av Carl Jenkins. Innan det, ja, då var det Johanna Müller Hermans violinsonat i D-moll det handlade om. Ernst Bloch var väldigt intresserad av judiskt liv och judisk musik. Det tar han upp även i det här verket.

Adagio ur fagottkonserten av John Fernström. Här var det Anders Engström som spelade med Göteborgs symfoniker. Och innan det hörde vi Steven Isserlis tillsammans med Tapiolas symfonietta då i judisk sång av Ernst Bloch. Vi tar lite Mozart på det.

Forellkvintetten heter detta stycke, eller kallas, eftersom den delar en melodi med sången Forellen. Men här var det tredje satsen och där hoppar forellerna friskt. Innan det, ja, då hörde vi Mozarts andra sats ur pianosonaten nummer 11 i A-dur Jundili spelade. Hugo Alfvén beskriver en stilla stund.

Först hörde vi Tobias Westman och Göteborgsoperans orkester i Hugo Alvéns I stilla timmar. Och här senast Helmut Deutsch som spelade Franziska von Tatschecks Barcarolle, alltså musik om en liten båt som guppar fram. Från en liten båt till stora rymdskepp.

Adolf Hansens serenad framfördes av norska försvarets stabsmusikkår innan det John Williams musik till Star Wars klonerna anfaller med Londons symfoniorkester. Snart ska Per Feltzin och söndagsmorgon ta över, men innan det nyheter och händelsfyrverkerimusik med Boston Barock och Martin Perlman. Jack Lance heter jag. God morgon.

0: Det har varit 2 massskjutningar i Sydafrika i helgen. Totalt har minst 27 personer dödats och många skadats. En av skjutningarna skedde vid en bar utanför Johannesburg där 8 gärningsmän öppnade eld mot besökarna. Den andra skjutningen var mot en nöjeslokal utanför Kapstaden. Efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm anmälts för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm är också expert på radiosporten där Tobias Rosvall är chef.
1: Nej, men det här är ju fortfarande väldigt nytt. Det hände ju igår kväll och vi har inte hunnit prata med Stefan än, vilket vi såklart kommer att göra. Men innan dess så har jag liksom ingenting mer att säga om den här händelsen egentligen.
0: Stefan Holm gick igår till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Vi hör Stefan Holm.
2: Jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig och tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
0: Universitetens och högskolornas sommarkurser ska granskas av Riksrevisionen för att se hur effektiva de är. På Linnéuniversitetet i Småland så har de haft 38 sommarkurser om till exempel matematik och kriskommunikation, men även brödbakning och Harry Potter. Niklas Ammert är prorektor vid Linnéuniversitetet i Småland.
3: Brödbakningen handlar om livsmedelskemi och Harry Potter handlar om att analysera till exempel spelmarknaden som är en jättestor industri, så den tror jag har en väldigt stor samhällsnytta.
4: Det Riksrevisionen nu ska titta på är hur effektiva sommarkurserna är och hur väl de lever upp till statens mål för högre utbildning. Enligt Riksrevisionen finns det tecken på låg genomströmning, inaktiva studenter, men också att ekonomiska incitament kan påverka både kursutbudet och hur många studenter som går kurserna. Niklas Ammet igen.
3: Låg genomströmning, det är det i vissa kurser, det är fullt klart. Och ekonomiska vinningar, ja, det, i det korta perspektivet kanske det skulle kunna vara mer effektivt att inte ge vissa. Men sen tänker jag också i ett större samhällsekonomiskt perspektiv, då tror jag att det är alltid av godo att människor utbildar sig.
4: Lena Gustafsson, P4 Kronoberg.
0: Så en väderprognos under dagen så blir det mestadels soligt väder. Men nu under morgonen så kan det vara en del dimma eller låga moln i främst Götaland och Svealand. Och Dalsland och Värmland kan få någon regnskur. Temperaturen mellan 13 och 18 grader. Ekot Matilda Durehed.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Och det är tid för den tidiga musiken, den riktigt gamla musiken. Tid för söndagsmorgon i P2.

Händels Water Music, vattenmusiken, ur den sista delen. Vi hörde Alfredo Bernardini leda Zefiro-orkestern. Och idag dansar Söndagsmorgon fram i just en menuett i två jigg. Och frustande rustik spansk 1600-talsdans bland mycket annat. Som till exempel soloviolinspel i prestotakt av Bach med Capuçon. Och husbandet idag är franska Le Concert. Välkomna till två timmar med musiken mellan Bingen och Bach. Mitt namn är Per Feltzin och jag tänkte börja med den lågmälda hommagen till John Dowland som avled för 400 år sedan. Lacrimae Pavane.

Musik av John Dowland, publicerat 1596, Lacrime Pavane. Vi hörde Nils Klöver spela. Och husbandet Le Concert hakar på det brittiska med folkmusik från England, Three Ravens. Den sorgliga men ändå uppbyggliga historien om de tre korparna som sitter i ett träd och funderar på om de ska börja äta på den där döda riddaren som ligger framför dem på marken. En riddarens hökar och hans hund vaktar honom, och när hans gravida fästmö kommer dit och begraver honom blir korparna utan mat. Sången avslutas med att önska att varje gentleman behöver en hök, en hund och en sådan fästmö.

Folkmusik från England, The Three Ravens. Vi hörde countertenoren, kontratenoren, Paul-Antoine Benoist-Jouve och Le Concert. Konstnärlig ledare för den här franska ensemblen. Alltså jag har sagt det förr, men de senaste åren har de här unga franska musikerna i olika ensembler skapat en otrolig kreativ mylla där de samarbetar också med varandra och andra. Ja, ledare för just Le Concert är violinisten Théotime Langlois de Schwart som vi här hör i en largosats av Vivaldi. Lyssna på den fina, tunna violintråden.

Violinisten Théotime Langlois-Deschwart och Le Concert. Largosatsen ur en konsert för violin och stråkorkester av Antonio Vivaldi. Nummer 202 i C-moll. Kärnan i den här unga franska ensemblen består av de fyra, ja det är det, Théotime Langlois-Deschwart och Sophie de Bardonesch, de spelar violin. Cellist är Hanna Salzenstein. Och cembalist är Justine Taylor, fransk-amerikansk cembalist. För några år sedan spelade de in en CD med bland annat musik av pseudonymen Mrs. Philharmonica.

En triosonat i H-moll av Mrs. Philharmonica framfördes av Le Concert. Musik alltså för två violiner, cello och cembalo. Mrs. Philharmonica var alltså en pseudonym där identiteten inte avslöjats, trots att det gått drygt 300 år sedan hon publicerade 6 triosonater för då violinerna, cellon och cembalon. 1715 var det. De 6 och lika många divertimenti skrev Mrs. Philharmonica. Vi lyssnar till ytterligare en triosonat, den här gången i C-moll.

Musik av den brittiska kvinnan som levde under tidigt 1700-tal, Mrs. Philharmonica. Triosonat i C-moll, Le Concert, och lite mer med husbandet Le Concert senare här i Söndagsmorgon i P2. Men nu ska vi till Spanien anno 1543. Då skriver den mycket otursförföljde tonsättaren Cristobal de Morales en klagosång. Den berättar om Bibelns, gamla testamentets Jakob, som sörjer sina två sista söner han fått med Rakel, Josef och Benjamin. Oavsett religion kan man förstå sorgen av att förlora två av sina barn. Harry Christophers och The Sixteen tolkar den sorgen, nedtecknad av Cristobal de Morales.

Lamenta Bator Jakob, en motett i två delar, publicerat 1543, musik skriven av Cristobal de Morales. Vi hörde Harry Christophers leda The 16 från årets album Lead Kindly Light. Avspänd och ändå anspänd sorgbearbetning. Kan man då tänka att nästa sats, en prestosats för soloviolin, att det kan vara en attackerande sorgbearbetning.

Presto ur Bachs sonat för violinsolo nummer 1. Renaud Capuçon spelade. Med regelbundenhet utan att vara exakt varje vecka lyssnar vi till just Capuçons tolkningar. Precis som vi regelbundet lyssnar till den iberiska halvöns folkmusik La Folia i någon av dess otaliga tolkningar. Här är det Francesco Geminiani som tidigt 1700-tal i London fångade upp Arcangelo Corellis bearbetning av La Folia och gjorde en Concerto Grosso. Ni hör alltså toner förflyttade från Spanien till Italien och sen till London. La Folia, dårskapen alltså. Idag i söndagsmorgon tolkad av Lawrence Cummings och The English Concert.

Frustande dårskap, La Follia, Francesco Geminiani efter en sonat för violin och generalbas av Arcangelo Corelli. La Follia från Spanien, här i en Concerto Grosso Do av Geminiani. Vi hörde The English Concert ledas av Lawrence Cummings, och La Follia återkommer runt mitten av söndagsmorgon i P2. Men nu återkommer vi till vårt husband, den franska firmana Ensemble Le Concert, som grundades 2015 i Paris. Nu lyssnar vi till en fyrsatsig trio sonat av italienaren Giovanni Battista Reali.

Musik utgiven i Venedig 1709. Musik av Giovanni Battista Reali. Le Concert spelade den här triosonaten Sinfonia in Capriccio. Reali Le Concert. Och innan vi tar farväl av dagens husband då, de samarbetar ofta med ett antal, otal andra musiker och sångare och då med mezzon Eva Zajcik. Här handlar det om en man som blivit en skugga, oigenkännbar. Venez cher ombre, kom kära skugga.

kom, kära skugga, Venetier ombre. Musik av Louis-Antoine Lefebvre, framfördes av Metson Eva Sajcik och Le Concert. Dagens husband, och nästa vecka lyssnar vi till en annan av de här unga franska ensemblerna, Jupiter, eller Jupiter, med Thomas Dumfour och Léa Desondre.

Maria Lindahl spelade John Dowlands Lacrime Pavan i ett arrangemang gjort av Carl Nylin och Jonas Dominik. Dowland och Maria Lindahl, 400 år efter Dowlands död. Och vi hör Dowlands musik redan nästa vecka också, då med Jupiter, husbandet. Nu ska vi till den historiska hörnan. Vi reser till året 1965. Och där är det full fart i känslolivet. Om du älskar en som inte gör annat än att reta dig, ja, då blir du förbannad. Mm.

Xerxes aria ur operan från 1738, Xerxes, Sebermante Damar. Musik av Georg Friedrich Händel. Vi hörde Brian Priestman leda Wiens radioorkester 1965. Och vi hörde alten, den kanadensiska alten Maureen Forrester. Och då har vi hamnat i inspelningsvärldens historiska hörna. Och för en tid sedan hade jag valt baritonen Dietrich Fischer-Dieskau som sjöng Bach och fick mycket god respons på det. Här var det någon som verkligen kunde sjunga, skrev några. Ulrika Norman till exempel fann inga ord alls, blev helt förstummad och drabbad, knäckt. Så, 1951 sjöng Fischer-Dieskau ur Bachs kantat nummer 56. Ich will den Kreuzstab gerne tragen.

2025, förra året i Frankrike, spelade Aurel Vichouan in musik av Bach, Capriccio för klaverinstrument 992. Hur det är adagissimo. Vichouan och Bach. Och Bach på piano är vi ju vana vid, men många menar att det är galet eftersom instrumentet inte ens fanns då. Och har man tankar i den stilen så kanske man inte ska lyssna nu. För här kommer tre folkmusikdanser från Lappfjärd i Österbotten. Två menuetter och en polska. Men de spelas på flöjt, barockstråkar och teorbe.

Ensemblen heter Bro, stavas B-R och ett U med en accent. Och det här var musik från Finland, tre danser från Lappfjärd i Österbotten. Lappfjärd Sett heter stycket och det är då Bro som leds av Krishna Nagarasha, indisk italiensk violinist, kompositör och arrangör. Vilken klangvärld då? Albumet heter Sjungande danser, Singing Dances from the North. Vilken klangvärld. Här kommer ytterligare en underbar blandning. Spansk folkmusik, utgiven 1626 och nu spelad och sjungen av franska Le Poème Harmonique, ledda av grundaren Vincent Dumestre.

Ja, det här handlade om en bonde med en eländig häst som alla skojar om. Men han har en underbar fru, så det är bra ändå. Vi hörde sopranen Claire Lefiliatre och mezzosopranen Isabelle Doré. Tillsammans med Le Poème Harmonique. Folkmusik från Spanien, förädlad 1626 av Luis de Bisenio. El Cavallo de Marquez, Le Poème Harmonique alltså. Och nästa med dem är en mer komplicerat. Här har vi en man som har en fin och kär fru. Men hur har hon råd med alla fina kläder? Och är det någon som besöker henne när han är borta? Nej, till det säger jag nej. Han vill ta i, men är fortfarande fundersam.

Que tenga yo a mi mujer. En Passacaglia, folkmusik från grunden här, förädlad då redan 1626 av Luis de Briceño. Le Poème Harmonique framförde musiken tillsammans med mezzosopranen Isabel Duré. Spansk 1600-tals musik.

Musik av Mauro Fabrizio Caruso. 1605 skrev han det här. Spagnoletta Nova al modo di Madrigalia. Atrium Musicae från Madrid leddes av Gregorio Paniagua.

0: Två gig ur Händels Water Music, vattenmusiken från 1717. Alfredo Bernardini ledde Zefiro-orkestern. Det har för mig varit ett nöje att göra söndagsmorgon i P2 idag, och jag får bara hoppas att ni har delat min glädje. Per Felsin är mitt namn. Jag är ansvarig för takt och ton här. Vi hörs nästa vecka, och fram tills dess är det bara att ha P2 inställd på alla de många sätt som numera är möjliga. För P2 spelar musik dygnet runt, digitalt.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Det här är något av den lugnaste musik man kan tänka sig, så fylld av klanger som stillar den mest oroliga av själar. Vi hörde Daniil Trifanov när han framförde den andra satsen från tonsättaren Oscar Lorenzo Fernandes första brasilianska svit, komponerad år 1936. Jag sitter vid havet och skriver manuset till det här programmet. I bilen, på en parkering ute i Stockholms skärgård. Lite längre bort finns badstranden som under sommaren är så full av folk att bilarna står parkerade i

seglare längre ut på fjärden. Jag ville hit för att jag ofta besökte den här platsen som barn. Lite längre bort ligger den höga udden där min scoutkårs ensliga lilla stuga låg gömd i en dunge, krumma skärgårdstallar. Inte så olika de man finner på en målning av Gottfrid Kallstenius. Det kändes som att vi alltid var här med scouterna. Blåsiga vårar, ljumma höstar och snötunga vintrar. När jag nu är tillbaka känner jag knappt igen mig längre. Vägarna är dragna på annat vis och där man förut kunde komma fram hur lätt som helst finns bommar med ilskna, avskräckande skyltar. Inte heller scoutstugan finns kvar, lite oklart varför. Jag är i alla fall här för att jag har plågats av inre oro och behövde ett miljöombyte för att tankarna skulle få möjlighet att landa. Varför är man orolig? Och varför har jag alltid varit så orolig? Det är ju ett av mina första minnen, bara några år gammal, eller 5 år i alla fall, men redan orolig. För vad? Ja, för det mesta. Jag hade inte heller riktigt någon att tala med. Jag ville inte verka konstigare än vad jag redan tyckte att jag var. Och finns det verkligen något som hjälper mot oro? Nej, i ett helt liv har jag försökt komma till rätta med det här, men 47 år gammal kan jag bara konstatera att de flesta förbättringar inom det här området har varit tillfälliga. Det tillhör väl livsvillkoren helt enkelt. Och kanske är acceptans det enda som verkligen hjälper. Men det där är inte så lätt, måste jag tyvärr erkänna. Tankarna spinner fortfarande okontrollerat inom mig. Det är katastrofer och undergång. Det är något i mig som inte vill mig väl, men som jag inte lyckas tämja. Visst är det lite som en röst, även om det kan låta dramatiskt. Fast varför skulle jag vilja plåga mig själv? Varför skulle jag vilja hålla mig vaken om nätterna och tyst men bestämt berätta hur farligt det är där ute och hur illa allt mycket väl kan sluta? Det enda som hjälper då är väl att sitta här i bilen med öppna fönster och lyssna till vinden som slår i vassen. Här finns lugnet. Samma lugn som nog faktiskt också går att hitta i den här musiken som vi ska höra på nu. Den som jag nyss fann på samlingsalbumet med det sympatiska namnet A Prelude to Longer Evenings. Ja, det finns dagar då det känns som att musiken är det enda riktiga botemedlet. Lugna toner för kvällar som obönhörligen blir allt mörkare och längre. Kanske finns det någonstans i världen någon annan med samma oro som lyssnar till den här fantastiska kompositionen av Beethoven och bara den tanken gör ensamheten mindre. Så lugna vågor slå som hammarna slår när Marta Argerich sitter vid flygen. Allt är nu en enda lång utandning. Imorgon blåser vinden från ett annat håll.

Den 11:e variationen av 12 från Ludwig van Beethovens variationer utifrån melodin See the Conquering Hero Comes, som finns i Händels oratorium Judas Maccabeus. Lite svårt var det nog att höra här, men detta är alltså samma melodi som återfinns i den kända julsalmen Dotter Sion, fröjda dig. Underbar musik är det i alla fall, och för tolkningen stod Marta Argerich och Mischa Majsky. Lite av samma lugn hittar vi även här.

Etyd nummer 5 av Philip Glass här i ett arrangemang för 7 cello. Ja, det här med oro, den som man kanske bara får lära sig att leva med. Den goda sidan av problemet är ju att det handlar om bra föreställningsförmåga. Det är därför den okända framtiden kan te sig så verklig. Och det gör att världen under mjukare dagar känns förunderligt öppen. Som att allting talade till mig. Vass strån, vågskvalp och cellospel. Ja, outsägligt och nära, som Gunnar Ekelöf skrev. När det där sker, då är oron plötsligt utbytt mot tillförsikt. Jag tror också att det är något liknande som uttrycks i den fantastiska sången Orlicht som förekommer i Gustav Mahlers andra symfoni. Människan är i djupaste nöd och smärta. Men vet du inte att du egentligen är en röd liten ros, säger plötsligt en röst. Res dig nu upp och följ det svaga ljuset som du ser skymta borta vid skogsbrynet. Ingenting var förgäves, det bara kändes så. Ett litet oansenligt ljus, likt musikens oansenliga ängel. Den som var den enda ängel som fick tillåtelse att följa människan ut i den kargare världen efter fallet. Nu är det ljuset som leder tillbaka hem. Din oro var tistlar och törnen. Men det som var du, det var en röd liten ros. En blomma som en gång väcktes till liv av vatten från 4 floder.

Sången Orlicht som hörs i Gustav Mahlers andra symfoni, här i en lite mer avskalad version med Christian Gerhaer, tror man säger, som solist. Vid flygeln satt Gerold Huber.

Jag tänkte att det här skulle vara musik i lite samma anda som Mahlers sång, men kanske ännu något lugnare. Stycket heter Earth Song och är en komposition av den amerikanske samtida tonsättaren Frank Ticelli. Sjöng gjorde kören Phoenix Choral. Ja, i stunder av inre oro kan musiken verkligen fungera som en vän. Den kan vara den lugna handen på axeln, som i musiken vi hörde här alldeles nyss. Det kan vara det mer molltyngda som plötsligt gör ensamheten mindre svår att bära, då det nu är uppenbart att det finns fler i världen som känner av själens nordliga vindar. Men det kan också vara mötet med en musik som är så solig och bekymmerslös att den på ett ögonblick radikalt förändrar det fastlåsta inre stämningsläget. En sån musik är Mozarts 22:a pianokonsert och särskilt den tredje snabba satsen, som på många sätt är den gladaste och mest livsbejakande musik jag känner till. Jag som ägnat en så stor del av mitt vuxna liv åt att tränga in i den mer melankoliska musiken, jag kan ibland bli lite stum av en sån här musikupplevelse. Hur är den här energin möjlig att uppbåda? Det börjar redan i de första takterna. En pianomelodi som liksom studsar fram. Temat är som ofta hos Mozart nästan... Ja, det är nästan banalt vid en första anblick. Fast Mozart skulle inte vara Mozart om det i grunden inte handlade om överflödets musik. Som den österrikiske tonsättaren Karl Ditters von Dittersdorf, som var samtida med Mozart, ja, som han konstaterade när han hörde några av de olika teman som återfinns i den tredje satsen från den 22:a pianokonserten, så här sa han: "Det här är inget mer än ett slöseri. En mindre begåvad tonsättare hade kunnat bygga en hel opera på det här materialet." Jag gissar att det är just känslan av slöseri som utlöser den impuls av intensiv livsglädje som finns i den här musiken. Ett slöseri och ett överflöd. Som att vakna först av alla i familjen en varm höstdag i slutet av september. Och plötsligt, i alla fall för en kort stund, är all oro märkligt försvunnen. Det inkrökta, självupptagna är som bortblåst. Allt som finns i gryningen som långsamt fyller parken där nere med ljus. Allt som finns i världens första bekymmerslösa oskuldstid. Det där som har med liljorna och fåglarna att göra. I den allra första trädgården hördes musik från osynliga klockor högt upp i träden. Toner i S-dur med det heliga tretalet gömt i tonartens 3B-tecken. S-dur, tonarten som sjunger fram världen enligt Richard Wagners vision. Här hos Mozart samma sak, men på ett mycket mjukare vis. Det är otroligt hoppfullt ändå. När världens oro viker finns en grundton gömd där bakom som inga förgörande tankar kan rubba. Jag är nu vaken för första gången på länge och känner en grön glädje sprida sig i kroppen. Så här är det att vara sorglös.

den unga fransk-albanska pianisten Marie Ants Ngozi, tror man säger. Hon var solist här i den tredje satsen av Mozarts 22:a pianokonsert. Och hon spelade tillsammans med Mozarteum Orchestra Salzburg. Här kommer mer musik av Mozart, och då låter det så här.

Fred Åkerström med sången Natt i en stad från 1972. Nu hoppas jag att inte dagens program om oro kändes allt för mörkt. Snarare var det det motsatta som jag ville komma fram till. Mycket av de där tankarna som bara mal och mal på insidan är nog bara slöseri med tid. Det leder liksom ingen vart. Man bara plågar sig själv. Men oron har nog samtidigt en konstruktiv sida. Och det här blir extra tydligt när spänningarna släpper och frisk luft till slut blåser in från det öppna fönstret. De ögonblicken har en eftervärme som är fylld av tacksamhet. Livet är inte alltid lätt, men vem sa att det skulle vara det? Och när den mörka slöjan dras åt sidan, när en ljusare värld blir synlig, då ser jag äntligen alldeles klart. Tack, går att säga då. Tack för att jag fick allt detta.

0: Gracias a la vida på svenska. Jag vill tacka livet. Här med Mercedes Sosa. Men skriven av den chilenska sångerskan Violetta Parra från början. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
4: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter det är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. Och efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm allmäns för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Så här beskriver polisens presstalesperson Caroline Nylander händelsen.
6: Polis larmas till en restaurang i nära anslutning till bokmässan där det ska ha varit ett bråk mellan två män. Där den ena mannen ska ha tagit strypgrepp på den andra personen.
5: Holm säger att det brast för honom och förklarar att han har haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Så här säger Stefan Holm.
7: Jag förstår att jag har gjort fel. Att jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
5: Stefan Holm. Det är alldeles för krångligt för utländska företag att investera i Sverige. Där skriver statliga Kommerskollegium i en rapport. Investeringar som anses känsliga ska granskas, men enligt Jonas Hallberg som skrivit den här rapporten är det många företag som genomgår den här processen i onödan och det kan leda till färre investeringar i Sverige.
8: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige. Och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet.
9: I grunden finns det ett gemensamt regelverk om detta inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Alltså fler än alla de andra EU-länderna tillsammans. De svenska reglerna är enligt rapporten både omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull.
5: Rapporterade Si Holmgren. I Tyskland har två personer omkommit och flera skadats i en olycka med en turistbuss. Bussen körde av motorvägen i närheten av staden Buchloe väster om München enligt tyska medier. Och så vädret. Under dagen får hela landet mest soligt. Temperaturer mellan 14 till 18 grader i söder och i de norra delarna av landet 10 till 15 grader lägre i fjällen. Det var Ekots lunchnyheter med Erik Norberg.
10: I musikrevyn idag så möter vi den brittiska tonsättaren och 70-årsjubilaren Sally Beamish. Vi hör också några av Beethovens violin- och pianosonater med de ständigt utforskande Alina Ibrahimova och Cédric Tiberghien. Samt den ur historiens glömska, alltmer framlyfta Melbournis. Tonsättaren som i sin orkestersvit Trois Femmes de Légende själv lyfte fram historiens kvinnor redan år 1909.

0: Vi lyssnar om en stund på den här skivan med BBC:s skotska symfoniorkester som spelar musik av Mel Bonis. Och vi som gör det är jag som heter Karin Birgersson tillsammans med kapellmästare Alexander Freudenthal.
1: Hallå. Hej, hej.
0: Vi har tre tonsättare på B i dagens program. Beamish, Bonis och Beethoven. Går ni igång på alliterationer?
2: Ja, jag gör det.
1: Det är roligt.
0: Jag tänkte vi skulle värma upp dagens program med en tävling.
1: Okej.
0: Vi, eller rättare sagt ni, ska turas om och räkna upp tonsättare på B. Och den som kan hålla på längst vinner och blir musikrevyns B-kändis den här veckan. Varsågod. Börja, Alex.
1: Men ska jag bara hålla på eller sluta?
0: Säg en på
1: okay,
0: B.
1: Okej, Brahms.
2: Luciano Berio.
0: Snyggt.
3: Arnold Bax.
0: Mm-hmm.
1: Alban Berg.
2: Bruno Blä.
0: Edith ute.
3: Är det jag? Och, Johan Christian Bach.
1: Okej, okay, så har vi Johan Sebastian Bach. Bra.
3: Fusk.
0: Aha, Erik.
3: Är det jag igen? Och, nej, det finns inga för det på B.
0: Okej, okay,

0: Ja, kanske.
1: Jag tror att du blev veckans B-kändis.
0: Ja, det måste gå. Jag kommer komma att tänka på några till nu bara för det. Ja.
1: Nu är vi igång och vi har läckt färdigt. Det är dags att jobba. Vi ska inledningsvis ägna oss åt sonater för violin och piano. Denna alltigenom ljuvliga musikform. År 1798 så hade Beethoven, en av de främsta bland B-kändisar, etablerat sig som Mozarts efterträdare i Wien. Och han komponerade där och då sina tre första sonater för fiol och piano. Den tredje inleds så här.

Beethovens sonat för violin och piano i S-dur opus 12. Och det är inte omöjligt att det lät ungefär så här när Beethoven framförde sin nykomponerade sonat i Wien 1798. Kanske tillsammans med den framstående violinisten Ignaz Schuppanzigh. Vi hör nämligen en kopia av ett hammarklaver som Beethoven gärna spelade på. Här med Cédric Tiberghien vid tangenterna. Och Amati-fiolen som Arina Ibragimova trakterar. Den är från 1500-talet, så den var gammal redan på Beethovens tid. Två synnerligen framgångsrika musiker som spelade in samtliga Beethovens sonater tillsammans redan 2010. Då var de unga, nu är de medelålders och gör om äventyret. Duon spelar fyra Beethovens sonater på sin nya skiva från BIS. De tre sonaterna opus 12 samt vårsonaten opus 24. Och dåtidens vinerkritiker, de var inte så nådiga mot Beethoven. De kallade hans tre första sonater för mycket lärda, men bizarra och fullständigt utan sångbara teman. När det kommer till A-dur-sonaten, den andra i opus 12, så hade de kanske delvis rätt. Det är verkligen inte mycket till teman i den första satsen. Men ändå framstår den i alla fall i mina öron som ett genialt lyckopiller. Vi lyssnar.

0: Alina Ibrahimova på fiol och Cedric Tiberghien vid hammarklaveret här i Beethovens sonat opus 12 nummer 2 i A-dur. Erik, vad tänker du att Beethoven gör här som en nytt eller som fick hans kritiker att delvis gå i taket?
1: Ja. Här gör han ju slut på ett sätt med vinklassismen och Haydn. Han gör upp med Haydn här.
0: Hur då?
1: Ja, men han säger ju till någon vän i den här vevan runt sekelskiftet 1800 att jag är bara ganska nöjd med det jag har gjort hittills. Men nu ger jag mig in på en helt ny väg. Och den kom ju liksom bara några år senare med Eroikan, som ju vänder ut och in på hela musikhistorien faktiskt och sätter igång någonting helt annat. Så, ja, och det läcker ju in, framtiden läcker ju in i den här musiken. Den är vinklassisk, den påminner om Haydn, men det finns de här absoluta Beethoven-vansinnesgrejerna när han går för långt eller han håller på för länge eller är för överraskande. Det chockar med ackord som inte har där att göra. Och den där Beethoven vi känner.
0: Men finns det någon chockverkan även hos er nutida lyssnare som har hört allt annat efteråt?
2: Ja, alltså jag tycker det fortfarande. Vi är lycklig. Alltså, dels har jag med en lyckopiller, men också att det är till och med det är ännu modernare. Det är mitt i alltihop är nästan någon form av liksom serialism och det är minimalistiskt. Det är skithäftigt.
3: Jag tycker det är spännande att tänka också på de där kritikerna när de hörde det. Alltså för dem var det nog en liknande upplevelse som många kan ha när de hör liksom någon superstram modernism som de upplever helt oförståelig. Man kan liksom förstå i det tidsperspektivet hur radikalt det här är. Mm. Just det här att han liksom inte liksom lyder sagda diktat, utan stökar med dem och synliggör diktaten.
0: Och kanske ännu mer då, alltså att, för då var reglerna tydligare, det fanns en större formmedvetenhet hos publiken och det fanns en förväntan på att reglerna skulle följas.
2: Och, precis, och det var också viktigt att man, som du säger, viktigt att man följde reglerna. Att det var självklart, nu så här, om man följer reglerna nu så ses det så här, följer reglerna, vad tråkigt.
3: Fast det är väl på väg tillbaka nu för mig.
2: Tror du det? Ja, okej.
0: Fast vilka regler följer vi?
3: Nej, men folk tycker ju om att leka med gamla idiom i alla fall.
2: Ja, det är så.
3: Skriva metamässig musik.
0: Men i det här opuset så finns det alltså tre sonater och den första idé du slutar med en sats, Erik, som du också reagerar liksom på att Beethoven gör något väldigt speciellt.
1: Ja, men det är slutet på rondot, alltså sista satsen i D-dur-sonaten, där han framkallar alltså fysisk svindel, nästan illamående, genom bara en harmoni, ett harmonitrick som är vanlig slag i festival, han höjer ett halvt. Fast bara plötsligt och kort. Ja, det är något så. Kan vi inte lyssna på det?
0: Vi gör det. Ja.

0: En rafflande upplösning på Beethovens allra första sonat.
1: Och här förlåt att jag avbryter, Karin, men här ligger ju också deras den kvaliteten de här två fantastiska musikerna har. De gör det här sköra, glesa slutet som att de nästan stannar upp helt och väntar tills det nästan är för sent med att spela. Alltså lägger in ett tidsaspekt i det. Ja, de hänger, ja. Så heter det.
0: Ja, men mycket nytt hos Beethoven. Alltså. Ja. Vad hör ni som är nytt på den här inspelningen? Finns det saker att utöver denna timing-sak som ni reagerar på?
2: Förutom att de verkligen spelar fantastiskt väl och också... Jag brukar faktiskt öva med att inte göra den här klassiska jämföra med andra inspelningar, för jag tycker det blir... På ett sätt så finns det finns någon form av historia, det kan vara kul att jämföra, men det är också så här, jag ska ju lyssna på den här inspelningen. Om inte den kan stå för sig själv utan en jämförelse så är det något problematiskt i det. Men nu gjorde jag det ändå, för jag var nyfiken. Och då är det intressant att höra hur både moderna men samtidigt traditionella, hon har ett fantastiskt vibrato stundtals. Det är som lite, finns det här lite mjuka, runda kopplat med till exempel hammarklaverets... Liksom, visst, vet han, drar ner en ton och det blir som en cembalo mitt i alltihopa. Det fräser till av bara tusan och det är jättefint.
0: Förlåt, kallade du Ibrahimovas spel för mjukt och runt?
2: Ja, stundtals. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, men det där är ju nyckeln. Hon använder det där vibratot som ett uttrycksmedel.
2: Men inte hela tiden.
1: Nej, hon sätter inte igång det. Och dessutom har hon 15 olika sorters vibrato. Ja. Det är vibrato-konung.
0: Drottning. Edith, vad hör du som är nytt på den här? Håller du
3: nej,
0: med?
3: Men jag tycker också, precis som föregående båda talare faktiskt, att man får fatt i Beethovens busighet och geni genom deras spel. För att det är lika järvt på sitt sätt. Men det är ändå inget exhibitionistiskt eller narcissistiskt spel. Det är så härligt musikantiskt på samma sätt. Det är liksom musiken först. Det går jag igång på. En helt konceptlös skiva. Bara här kom, nu berättade du för mig att de har gjort skivan tidigare. Det kanske var lite...
0: Men då spelar de på moderna instrument. Ah, okay. Det var en live-inspelare från Wigmore Hall.
3: Då är jag med. Ja, då fattar jag.
0: Så det låter helt annorlunda. Alex, du får tycka vad du vill nu, men vi ska jämföra faktiskt.
2: Okay.
0: För att jag tycker ändå att det är intressant att man hör vad som...
3: Får jag bara säga en sak? Ja. Ni säger hammarklavier, var det inte ett fortepiano?
0: Samma sak.
3: Är det samma sak?
0: Mm. En inspelning som länge betraktades som referensinspelning i sammanhanget är Arthur Grumios och Clara Haskils. Och då befinner vi oss i en helt annan värld i 1950-talets Wien. Och då inleds D-dur-sonaten, den första i opus 12, så här.

0: Den första satsen ur Beethovens D-dursonat opus 12 alltså, och här med Alina Ibragimova och Cedric Tiberghien. Förutom att de spelar på andra instrument, hammarklaver och sensträngad violin och förmodligen en annan stråke, vad lägger ni märke till tolkningsmässigt som Edith, du beskriver att de lyfter fram Beethovens genialitet på ett annat sätt?
1: Så det svänger ju något ofantligt. Man sitter ju här bara rocka med. Mm. Så att, jag tycker det känns som en live-inspelning nästan, så pass samspel, eller liksom, de sveps med i frasen och liksom, de långsamma partierna blir plötsligt väldigt skira och närvarande. Det är ett väldigt närvarande spel helt enkelt. Det är det jag tar med mig om man gör den här jämförelsen. Mm. Faktiskt.
2: Och också så, men Haskell och
0: Grimaud.
2: Mm. Alltså, det är också väldigt bombastiskt. Mm. Det blir så här liksom klassiska, tunga, farliga Beethoven. Mm. Så det blir så här, ja, okej. Okay, men och det känns liksom inte...
1: Inte så fräscht, nej. Nej.
0: Erik, vad är det som dagens duo gör som får det att leva?
3: Jo, men det säger att det svänger. Mm. Svänger gör det när man inte har som första prioritering att det ska vara perfekt ihop. Mm. Och det har inte de här. Och det är lite så här, framförallt i vårsonaten, eftersonaten. Det är inte riktigt ihop. Och det har ju också en fin tradition med Wilhelm Furtwängler som inte vill att det ska gå ihop. Mm. Men alltså, det är någonting annat som är viktigt för dem. Och det är att det lever, att det svänger och att det är engagerande. Och jag tycker det är rasande fint. Mm.
0: Det här att man spelar det på andra, alltså på tidstrogna instrument. Tror ni att det blir lättare att hitta till Beethovens kärna genom det?
3: Det blir ju klangligt saker som förklaras. Och det, om man testar Schubert till exempel på en riktigt gammal flygel, så förstår man varför han skriver som han gör långt ner i basen. Och oj, är det så där han har menat? De här moderna flygnarna, de är byggda för att gå igenom en stor orkester i en Prokofiev-pianokonsert. Mm. Och den här musiken är ju inte komponerad för det. Så det, jag tycker det är underbart, och det är så fin flygel han har. Eller fortepiano eller vad det heter. Mm. Och hon spelar då på sin urgamla fiol med sensträngar, och det... Jag tror inte de gör det därför att man bör göra det, eller att det är på något sätt rätt att göra det eller så. Utan de gör det för att de gillar det och de tycker om den klang som blir.
1: Ja, de verkar bli inspirerade av det.
3: Ja, och inte bara skönhet, utan det kan...
0: Nej, för just den här skönhetsaspekten, när jag satte på skivan första gången, så måste jag säga att jag vred mig lite. Jag upplevde att de hade kompromissat för mycket med skönheten. Mm. Att det helt enkelt var ganska obehaglig klang. Sen har den vuxit på mig.
1: Alltså obehaglig som i...
0: Som i för...
2: Vass.
0: För vass, för smal. Jag tycker kanske inte att Ibragimovas... Jag har så oerhört stor respekt för henne som violinist. Och jag älskar Kieroskoro-kvartettens spel där hon är primarie. Men... Vi har tidigare recenserat hennes soloinspelningar, och just med Amati-fiolen. Jag skulle säga att det är inte mitt klangideal, inte ens på en sensträngad fiol. Jag tycker att det är för vasst helt enkelt.
3: Skönhet är överskattat.
0: Ja, men precis. Det tänker jag att här är det mycket mer en utforskande lust än en jakt på skönhet.
2: Men samtidigt håller jag helt med. Första lyssningen var så här, okej. Okay. Men sen, jag tycker dessutom att det har gått också till att det har blivit vackert.
0: Mm.
2: Alltså så att jag upptäcker de här små vibrator. Först tyckte jag, hon har ingen vibrator, det är så vass ton och hårt. Alltså, fast det är det ju inte. Så man lyssnar ett par gånger till så öppnas nya klangvärldar där det faktiskt, även om skönhet är överreklamerat, eller så, här, så finns det också en fantastisk varm skönhet i det här. Men det tar ett tag att nosa sig fram till den.
1: Mm. Det är som en riktigt svår fransk ost. Man måste liksom träna upp sig.
3: Man får jobba lite.
1: Men jag måste säga att för mig var det ganska direkt. Mm. Jag tyckte inte det stökade.
0: Nej.
1: Det sög in mig.
0: Vi ska lyssna på den, för mig kanske den bästa satsen i de här tre första sonaterna, som är den långsamma satsen ur S-dur-sonaten.
1: Och håller helt med.
0: Ja, och jag undrar om ni blir berörda av deras spel. Så här låter det. Mm.

0: A radio con molta espressione, långsamt och med mycket uttryck. Någon sorts tidlöst lugn här i den andra satsen i Beethovens S-dur-sonat.
1: Ja, och jag tänker på att ingen förmår som Beethoven dölja hur han mår i sin musik. Han mår ju skit den här tiden. Han börjar tappa hörseln och är förtvilad över det och skriver det där Heiligenstadt-testamentet. Bara två år efter någonting. Och han har ju väldigt dålig hälsa, vet du. Hans mage är ju verkligen inte bra. Jag har sett hans inköpslistor.
0: Alltså.
1: Det kan vara en liten ledtråd, jag vet inte.
0: Hur mycket bröstsocker?
1: Ja, nej, det står vin, vin, fläsk, vin, vin, vin, fläsk, fläsk, vin, vin, vin. Så ser hans inköpslistor ut. Jag dömer inte.
2: Nej. Jag tycker det låter som en ganska ljuvlig idé.
1: Ja, men han mådde väldigt dåligt. Och det avspeglas aldrig i hans musik. Den är separerad från hans mående. Alltså, ja. Det kommer sen det självkännande och konstnären i centrum och så. Han är en hantverkare. Mm. Vet du vad en hantverkare fortfarande?
0: Men hur mår ni när ni lyssnar på det här?
3: Jag är ljuvligt. Jag tycker alltså, jag förstår vad du menar med alltså, hennes vassa ton, men samtidigt så tycker jag här så glöms den och så blir den varm och mjuk.
2: Ja. Sen måste man nog ge teknikerna en eloge, för det är väldigt bra uppmickat och själva ljudbilden är mjuk, så att det tar liksom
3: udden
2: av det vassa.
1: Och när hon väl då, i det här hon vibrerar väldigt försiktigt och eftertänksamt, när det kommer tre toner som är helt utan vibrato, alltså jag får en klump i halsen, jag blir så rörd, det är så
3: fruktansvärt. Det är så medvetet, det är så snyggt.
1: Mm.
0: Ni pratade förut om att, eller Erik, du sa att skönhet är överskattat och sådär. Och jag menar inte att det här inte är vackert, jag tycker det är oändligt vackert. Mm. Men vad söker de här musikerna, bortsett från det vackra i Beethovens musik? Vad är det man liksom letar
2: efter? Nyfikenheten ligger mycket nära till hands, att de har ett sökande eller prövande sätt. Eller de har det som sin ingång, att det ska få lov att vara öppet.
0: Mm.
2: Det känner jag av. Och jag älskar den attityden inom all konst.
1: Och att de struntar i praxis också. Det finns en sorts praxis som framforskat av Charles Rosen och andra, att klassisk musik ska gå i samma puls hela tiden. Det där struntar de ju helt i. Det är genomföringen i första satsen i D-dur-sonaten som kommer i F-dur, och då stillnar det, går 20% långsammare i två minuter.
0: Även här är det ganska flexibelt.
1: Ja, och de inväntar. Och det här Beethoven har, att det crescendo starkare och starkare och starkare, och så plötsligt piano på taktsträcket, helt utan någon tid att göra det. Det måste ju få ta lite tid, och det har de fattat.
2: Mm. Det så känns som att hennes kammarmusikaliska bakgrund liksom också dikterar det här lite. Att det finns en sån tradition då, att hon är liksom lyhörd och prövande, och att det får stå i första rummet, inte egot eller vad man ska säga.
0: Och det är långt från den här Grimeau och Haskell där fiolen står i centrum, utan det är verkligen en
2: sonat
0: där två musiker delar på kakan.
3: För det tänkte jag på det här när just den inspelningen, vet, när fiolen inte får stå i centrum, när fiolen är någon form av bakgrundsstämma till pianot. Då märker man att fiolen säger, ja, tråkigt, i den tolkningen.
0: Just det, men fortfarande ligger i framkant.
3: Jag ligger i framkant med att jag har tråkigt. Men alltså, liksom här så är det så här, ja, men okej, nu ska jag lyfta fram pianot, och då gör man någonting av det. Det är en jätteskillnad.
0: Mm. Vi ska höra det där som du Beethoven, Erik.
1: Oh ja. Jag har brukat ta fel.
0: Freudian slip. Som du beskrev som kanske lite otajt, men som på ett svängigt sätt. Och vi hör vårsonaten, kanske Beethovens mest aimabla kammarmusikverk. Mm.

0: Alina Ibrahimova och Cédric Tiberghien i Vårsonaten som avslutar deras Beethoven-skiva på BIS, och vi ska sätta betyg. Edith, vill du börja?
1: Ja, det är ju det där med betygsinflation som man alltid ska förhålla sig till. Men ja, det här är ju en väldigt, väldigt bra skiva och fin skiva för alla som också inte har, som inte kan sin Beethoven, sina fiolsonater. Ja, det måste bli 5.
0: Underbart.
1: Det blir 5 av mig.
0: Jag tycker inte vi behöver rädas inflationen så länge den slår oss väl argumenterad. Ja. Alex?
2: Alltså, det är roligt. Jag började, som jag sa, jag möttes av den här skivan och sen så har det bara växt. Ja, det är klockren 5.
0: Erik?
3: Ja, då sitter jag och tänker, vad kan jag hitta här som kan plocka ner det här till en 4? Och det hittar jag ingenting. Saker är klar. 5.
0: Oj, jag är nog lite förvånad. Jag måste säga att nu när jag satt i studion så ökar min entusiasm och min kritik minskar. Det kan faktiskt bero på att det är andra lurar här. De lurar jag, mina privata, eller de jag lyssnar på mest, är lite mer diskantiga. Så att fjolklangen blir ännu spetsigare. Men det är just Alina Ibrahimovas klang som jag ibland upplever. Men jag fattar att man inte ska söka skönhet i alla lägen. Men snälla, bara lite mer värme. Ja. Jag kan inte säga att jag blir knockad, och det blir en stark 4.
4: Nej.
0: Så tyvärr ingen total 5, men en riktigt, riktigt starkt betyg ändå. En 5 till Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova. Vi byter skiva nu tillsammans med Land, Århundrade och Kön. Men vi stannar kvar på bokstaven B. Tonsättaren och pianisten Melbonis verkade i Paris under förra seklets barndom. Hon var klasskamrat på Paris-konservatoriet med Claude Debussy och andra mer kända gubbar. Men hennes sista orkesterverk skildrar mytomspunna kvinnor. Och först ut är Ofelia.

0: Det här var Ophelia ur Melbournes tre tondikter med titeln Trois femmes de légende, tre legendariska kvinnor. BBC:s skotska symfoniorkester spelar, Rumon Gamba dirigerar och skivan är utgiven på Chandos förlag. Melbournes samtliga orkesterverk finns med på skivan och de klockar in på knappa timmen. Har ni lagt bort titlarna med Melbournes? Känner ni henne?
1: Ja, jag känner framförallt den tidigare 1800-tals Melanie Bonis. Hon har två pianokvintetter som är alldeles underbara. Här i den här musiken vi hörde så är hon ju framme i Debussy-land lite grann och Fauré och Chabrier. Men hennes 1800-tals grejer när hon är relativt ung, hon var inget underbarn. Men de tidiga, framförallt den första pianokvintetten, det är alldeles utan skyddsnät. Mm. Vrål, extatiskt och romantiskt och inga förbehåll, och det är något så väldigt, väldigt vackert. Och då är det César Franck och Wagner. Hur det nu kan vara det, för han var väl portförbjuden på Paris konservatorium.
2: Jag har också lyssnat på en eklog mycket en sommar, hade jag som en favorit. En så söt, en riktigt söt sak. Men jag tycker det är spännande att du tycker att hon låter Fauré här. Jag tycker hon låter rätt så tysk här.
1: Ja, men den scenen Fauré. Ja. Som töjer på harmoniken.
2: Ja, jag är liksom nästan lite i Schumann-land på något sätt.
1: Ja, varför inte? Mm.
0: Hon hette egentligen Melanie Hélène Bonis, men föredrog själv det kortare Mel. Hon ville inte heller att namnet skulle avslöja hennes kön. Ja. Hon föddes 1858 i Paris och studerade på konservatoriet då för bland andra César Franck, och kammarmusiken var hennes mest produktiva område. Men på dagens skiva får vi alltså hennes stycken för orkester. De tre legendariska kvinnorna är de sista av dessa, kanske också det mest harmoniskt avancerade. Och vi lyssnar vidare på Kleopatras dröm.

0: BBCs skotska symfoniorkester och Roman Gamba i Melbournes Le Songe de Cléopâtre, alltså Cleopatras dröm. Edith, skapas det några inre drömvärldar hos dig?
1: Nej, det gör faktiskt inte det här så mycket.
0: Vad hör du?
1: I häftet står det ju, det här är hennes mest sensuella av de här. Jag tycker att den är lite bombastisk och lite skåpmatig. Det här funkar inte alls för mig. Jag tycker mycket mer om den naiva Bonis som jag känner från pianomusiken. Det här är lite ansträngt. Jag lyssnar ofta efter att musiken ska ha ett slags undertryck där man känner att musiken var tvungen att komma ut på det här viset. Och jag känner inte riktigt det här, utan det är något lite ansträngt.
0: Ett bombastiskt övertryck.
1: Ja, ett övertryck, inte ett undertryck.
0: Nej, Erik, finns det något bombastiskt? Eller?
2: Ja, kanske, det kanske är bombastiskt, jag vet inte. Jag lyssnar på hur hon instrumenterar. Och hon tog sent i livet tog hon lektioner för Charles Coquelin, som är ett till av de där namnen som rör sig i skuggorna och kanske viskar att jag har också skrivit musik, kan inte lyssna på mig.
0: Men också alltså, en stor pedagog.
2: Ja, verkligen. Och instrumenterat Fauriers Pelléas och Mélisande och komponerat musik till Djungelboken. Och vad hon lärde sig där, alltså, för hon behandlar orkestern fruktansvärt fint tycker jag, med stor fantasi och skickligt instrumenterat. Nej, jag gillar.
0: Alex, är det här musik som behöver få spelas, eller liksom som har det här undertrycket som Edith letar efter?
3: Nu ska jag då landa någonstans mitt emellan, för att jag håller med dig, Edith, om jag tycker det är småtråkigt. Alltså, det är fint. Alltså, det är inget fel på det. Det är tvärtom extremt begåvat.
2: Ja, det är kvalitetsmusik.
3: Det är kvalitetsmusik, men det kanske inte riktigt så här suger tag i mig som jag vill att just sån här musik ska. Om det ska ha så mycket känslor som det har, då vill jag att de känslorna ska nå mig också på något sätt. Men alltså, som sagt, orkestreringen är ju makalöst snyggt gjord. Mm. Men det faller också i att jag känner att man har försökt göra någonting med den här skivan. Man försökte skapa massa små tematik och massa grejer. Istället för bara, okej, det här är det som finns. Allt är i princip arrangemang av pianostycken. Mm. Var jättetydlig med det. Och så bara serverar vi dem. Försök inte stoppa in dem i små fack. Utan det här är det är. Och det är det vi har. Lyssna på det. Istället för att försöka skapa någon så här magisk bild av det här. Och då blir det bara fjompigt. Ursäkta språket.
1: Mm. Lite tillkämpat.
3: Ja.
0: Både Edith och Erik, ni har ju nämnt hennes mer småskaliga musik, eller kammarmusik och pianomusik. Och det är också den som jag i den lilla utsträckning jag har hört Melbournes har lyssnat på. Så vi lyssnar lite grann på starten på hennes pianokvartett i bestur.

0: Ja, Melbournes pianokvartett alltså med förvirrande nog Mozartkvartetten som spelade. Är det här bättre?
1: Ja.
2: Ja, jag älskar ju detta.
3: Jag tycker också det. Det är ju tilltalaren direkt. Det är musik som hakar i.
0: Mm. Och vad hände där då på de 20 åren mellan detta och orkestermusiken som vi hörde nyss?
2: Tyst. Hon fick vara tyst i 10 år. Hennes liv är ju verkligen en film, men det kanske har gjort sig, jag vet inte. Jag ska inte göra någon. Men hon är förälskad i en sångare på konservatoriet, djupt förälskad, och han duger inte åt hennes föräldrar, så de tvingar på honom en mycket, mycket äldre snubbe som säkert är gullig.
0: På henne.
3: Han är enkling och superrik.
2: Och tycker inte om musik.
3: Nej.
2: Så, och drar med sig 5 pojkar i äktenskapet som hon får ta hand om då, och det är hushållet. Så det är 10 år där hon är tyst. Sen återknyter hon bekantskapen med den här ungdomskärleken och får ett barn.
0: Det är en given film faktiskt.
2: Ja, men det är ännu mer komplikationer som jag inte ska gå in på här, som är mycket, mycket spännande. Nej, men spännande liv, och jag känner så starkt för de här som bara inte får höra. Så det är ju mycket för att hon har varit kvinna naturligtvis, att hon har försvunnit. Och jag kanske inte älskar de här Ofelia och de här symfoniska grejerna, men det är kvalitetsmusik och det är alltid någon som går igång.
3: Ja, och det ska ju sägas att man tänker ju ändå, det är ju inte så att alltså skivan är fortfarande så här, man vill ju lyssna på den mer. Mm. Den bjuder in till många lyssningar. Det är inte musik som går att avfärda i ett bräde. Jag vet att jag lät lite hård inledningsvis. Men den har, just som Erik säger, kvaliteten består i att man känner att här finns väldigt många lyssningar kvar.
0: Mm. Ja. Och hur spelar orkestern, BBC:s skotska filial?
2: Kalas ju.
1: Jättefint.
2: Och Romon Gamba.
1: Ja, Romon Gamba är
2: svinbra dirigent. Ja. Jag har inte porträtt på honom hemma, men nästan. Därför att han står för en av mina topp 5 musikaliska upplevelser i livet.
0: Mm-hmm. Vadå?
2: Tack för frågan. Det var Strauss Elektra vid Norrlandsoperan. Utomhus, med scenografi av den här galna katalanska teatersekten. Mm. Så med det är mycket blod i Elektra, och när morden sker så är det stora såna här stålcontainrar som öppnas och det väller ut blod. Och det sägs att ett tag så kom det rosa i kranarna i Umeå för att det gick ner i grundvattnet. När Clytemnestra kommer in så har hon en klänning, hon är 10 meter lång, och Susanna Levonen eller vem det var sitter i en liten ficka på bröstet och sjunger. Och hennes klänning består av människor, alltså dansare och mimade i så här naken dräkter som rör sig hela tiden som ormar.
0: Men, alltså, men är det verkligen Romon Gamba du gillar? Är det inte bara blod? Och,
3: eller den katalanska sekten?
2: Den sekten. Nej, men det han gjorde där, alltså, som det lät också, vilken fruktansvärt fin föreställning. Och jag har spelat med honom också. Mycket, mycket fin dirigent.
0: Går det att sätta fingret på någonting som han gör bra här? Alltså vad får er att tycka att orkestern är bra?
3: Han får väl fram det här med hennes skickliga instrumentering. Mm. Det hörs, detaljerna. Det finns känsla för detaljer.
2: Mm.
1: Mm. Och samtidigt helheten, så det blir inte bara småplock, utan det gifts ihop till någonting helt.
0: Mm. På ett av de fristående stycken som finns med på dagens skiva så får orkestern sällskap av den brittiska sopranen Elizabeth Watts. Och vi lyssnar på stycket Le chat sur le toit. Katten på taket.

0: Här hörde vi sopranen Elizabeth Watts sjunga tillsammans med BBC:s skotska symfoniorkester och Roman Gamba i Melbournes Le Chat sur le Toit, som han skrivit efter en dikt av Robert du Coustal. Vad säger ni om Elizabeth Watts tolkning av Melbournes?
1: För det första är ju de här två vokal... alltså sångerna på skivan är ju de två starkaste korten.
0: Har den, tycker ni andra också det?
2: Ja, jag håller med. Särskilt den andra, Noel.
1: Mm. Den här Jungfru Maria sjunger på jul, sjunger in sin jul. Den är otroligt fin, men även den här stundtals. Så där lite mer impressionistisk. Ja.
2: Nej, men hon har ju en förmåga att skriva melodier, och det är verkligen inte något självklart. Hon kan sätta ihop toner så att det bara är alldeles naturligt. Och hon skriver ljuvliga melodier, tycker jag. Och här får ju till någon sorts kattidiom. Ja, men jag tänker Tom och Jerry.
3: Ja, verkligen.
2: Ja,
0: det är fint. Men vi lyssnar också på när Jungfru Maria sjunger in julen, som du sa, Edith. Den som heter Noël de la Vierge Marie.

0: Je suis ta mère. Alltså, jag är din mamma. Är det det hon sjunger här?
1: Så berörande, Karin, det här. Jag sitter helt... den här låten, nu hör den andra gången, blev nästan gråtmild. Jag tänker också på att hon fick ett oäkta barn och fick kanske lämna bort det till någon maid eller någon som fick ta hand.
0: Alltså, det finns det här är alltså Marias... Alltså, Jesusbarnet.
1: Nej, men jag tänker på... Jag tänker om Bonis liv. Jag gör en koppling.
2: Det är jättesnygg grej.
1: Men det är kul, Karin. Det är kul, Karin, att du tänker att jag försöker skriva om den bibliska jul.
2: Det är bra, men, det
1: är en grej här. Riktigt så obildad är jag inte. Men jag vill ändå... Alltså, det finns en jättestark koppling för mig. Jag kan inte ens, jag vet inte om den här är skriven för eller efter det barnet, men här finns en närvaro och apropå uttryck som måste komma ut. Här finns en otrolig känsla, finstämdhet, sorg. Mm. En sorg i den här sången. Den är påtaglig.
3: Och det är så fin text också. Du hör där, du är mitt barn. Innan det så sjunger hon, de säger att du är en kung. Jag bryr mig inte. Nej. Jag är din mamma. Mm. Det är vackert. Ja. Okatolskt, kanske.
0: Visst sjunger hon också alldeles ljuvligt, den här Elizabeth Watts.
4: Ja, verkligen. Det är jättefint och det är precis så där. På kattstycket så har hon i vissa långa toner i mitt tycke väl intressant vibrato, men här är det bara...
1: Ja, det är väldigt, väldigt behagligt och berörande, tycker jag.
0: Vi hörde alltså Mel Bonis Noël de la Vierge Marie och ska sätta ett betyg. Erik, vill du börja?
3: Ja, då ska jag hitta något som gör att jag inte sätter 5 igen då. För, vad skulle

0: Hon är alltså bättre på det mindre formatet.
1: Jag tycker det, kammarmusiken framför allt. Och gärna den tidiga.
0: Mm. Edith, vad säger du?
2: Ja, men en skiva som är värd att utforska och stanna kvar vid. Och hade jag fått ge ett betyg till en låt så hade den här sista Jungfru Maria fått en femma. Men skivan som helhet får tre av mig.
0: Mm. Och Alex?
3: Ja. Nej, jag landar nu också i en stark trea. Alltså det är något att det når inte hela vägen fram. Det som är bra är fantastiskt bra. Det är absolut god. Och i då betygsinflationens tecken så betyder tre godkänt och bra. Liksom.
0: Mm, absolut. Ja, så att, ja, och att det finns toppar och dalar.
3: Ja, eller? Ja. Mm. Ja.
0: Jag tycker orkestern spelar oerhört fint. Och här den här sista sången, jag håller med om att det är en femma. Det är en hjärtekrossande låt som samtidigt lägger sig som någon sorts balsam på själen. Och jag tycker också det är intressant att få höra musiken som jag inte har hört förut av Melbourneis. Så det blir en fyra från mig. Och vi landar i en lite svag fyra till BBCs skotska symfoniorkester Rumo Gamba och Elizabeth Watts. Och nu hörni så blir det 70 års partaj. För på skivan House of Wonders så firar den engelska tonsättaren och violasten Sally Beamish sin jämna födelsedag genom att musicera med vänner och familj i sina egna och deras kompositioner.

0: Det här var April av Sally Beamish och hon spelade här med Ryan Corbett på dragspel och skivan House of Wonder är utgiven på Delphian Records. Sally Beamish är en av de tonsättare som spelas flitigt, inte minst i Sverige faktiskt. Och Erik Risberg, Edith Söderström och Alex Freudenthal. Har ni koll på henne?
1: Nej. Jag har bara hört henne nämnas i förbegående och sett henne kanske i något konsertprogram eller hört någon gång, men hon har inte fastnat hos mig, så att jag kan inte riktigt förhålla mig. Nej.
0: Erik, har du spelat något av henne?
2: Nej, ja, kanske, men inte som jag vet om.
0: Nej.
2: Så, men jag har ju letat nu lite bakåt i tiden, lyssnat på hennes första symfoni till exempel och hittat en annan sida av henne och så, men nej, jag är inte bekant med henne.
0: Hon har en stor verkkatalog, flera gånger spelats på BBC Proms, senast i våras här så uppfördes hennes viola- och kontrabaskonsert i Berwaldhallen. Men på dagens skiva så känns det som att vi bjuds in till en house concert lite grann.

0: ett par satser här ur Salibimis lilla svit Crescent för viola, trumpet och piano med tonsättaren själv på viola, Imogen Whitehead på trumpet och Joseph Havlat på piano. Salibimis växte upp i London på 60-talet och enligt henne själv så är det barndomsminnen från hennes av musik genomsyrade hem som är utgångspunkten i det här verket. Alex, väcks din musikaliska nyfikenhet?
1: Tyvärr inte. Jag vet, alltså, och jag, egentligen borde jag tycka det här är jättekul, för jag tycker det är bra att man blandar stilar. Jag tycker om att man försöker visa att klassisk musik kan vara så mycket mer än bara Beethoven eller vad du vill. Men samtidigt känns det som att det blir bara, istället för att bli mycket av olika så blir det mycket av inget. Det blir som att inget når riktigt fram. Det blir vare sig klassiskt eller jazz eller pop, utan det blir någon sån här en mysig bakgrundsjox.
0: Mycket av inget. Erik, är det vad du hör?
2: Ja, Alex, när du säger, eller var det du som berättade att det var barndom, minnet av barndom, det handlar väldigt mycket om henne själv det här.
0: Ja, men det är en sorts 70-årsskiva.
2: Ja, visst är det. Men jag har också gjort 70-årsskivor. Både min mamma och pappa fick varsin CD när de fyllde 70 respektive. Men jag spelade, min fru spelade lite och barna sjöng och spelade lite taffligt. Men vi hade goda smaken att ge ut den i ett exemplar.
3: Ja. Det är ju just det. Det här är så intimt.
2: Men sen, Alex, alltså, blanda genre, riv alla murar mellan genre.
1: Underbart.
2: Men jag har enorma problem när man tar då jazzen eller jazzfunk som väl det här är. Alltså en musikform som bygger väldigt mycket på improvisation. När man då tar och ska notera och skriva den musiken, så jag klarar inte
1: det. Dör ju då.
2: Det. Och det där lyckas ibland. Det kan göra jazz. Ravels fjolsonat, en sats heter blues och han kommer undan helt, för det är så himla mycket Ravel. Görsvin, till exempel. Det finns ju undantag. Men det här klarar jag inte.
0: Nej. Är det en skiva för de som redan är Salibimis-fans, tror du, Edith?
3: Nej, knappt det heller skulle jag säga. Det finns något otroligt förnumstigt och engelskt på det sämsta av engelska vis. Det är väldigt puttinuttigt, det är liksom hemgårdsbygden på lands... Alltså vi får krupp av den här skivan faktiskt. Jag kunde knappt lyssna klart, jag har hört den några gånger, men det var lite av en plåga.
1: Och nu ska vi nog inte igång här. Nu när vi är igång. Det här sista, så ska man läsa någon tjusig politisk text också om att vi måste ta emot flyktingar. Och det handlar självklart. Jag blir berörd med de judiska, som pratar om de här judiska flyktingarna som inte är välkomna. Men samtidigt blir det så här, så måste vi ha det med också, en liten slogan också. Allt är med.
3: Och hennes barn spelar och hennes man läser poesi. Och så här, det här känns väldigt privat. Jag vet
0: för privat.
3: Inte riktigt varför vi ska...
0: Men Erik, du som lyssnade runt här lite och på hennes större orkesterverk och så. Vad upplever du gör henne till, eller vad tror du gör henne till en efterfrågad tonsättare?
2: Ja, dels, alltså, hon är ju en dröm för den som går igång på stor, varm altfiolklang med mycket vibrato, och det är så vackert med altfiol. Och där får man ju, hon spelar ju jättevackert. Ja, den första symfonin är kul, det är ju mycket, mycket kärvare. Det är dissonant och direkt fult och härligt på ett sätt, men jag kommer inte åt henne i det verket heller. Och jag undrar då varför. Ja, alltså, Melanie Bonis får ur sig melodier, naturliga såna melodier som skriver sig själva, som föder fram nästa ton på ett naturligt sätt. Det gör inte Salibimis, som jag tycker. Jag tycker det är ansträngt hur hon formar sig. Och jag får den otäcka känslan av att jag inte är helt säker på att det måste vara precis de här tonerna.
3: Nej, precis.
2: De är utbytbara, känns det som.
3: Det är det. Man får en lite så överhuvudtaget faktiskt.
2: Men gubben har jättefin talröst.
1: Ja, mycket bra.
0: Vi ska lyssna på hans talröst nu. Ja. För i ett stycke med stark Sverigekoppling av Karin Renqvist, som har liksom letat sig in på skivan på grund av att Salibimis, hon är vän med Karin Renqvist och hon har alltså beställt verk från några av sina vänner och från sina barn. Salibimis har varit mycket i Sverige, hon pratar svenska, hon var tonsättare in residence i Örebro etc. Hon är också ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Och på det här stycket som Karin Renqvist har skrivit, då dyker alltså Salibimis man upp, Peter Thompson, och han läser en text där det verkar som att han helt enkelt har hand om nattningen av ett väldigt osamarbetsvilligt barnbarn. Vi lyssnar.

The birds are quiet, and so must you be. Here is the night.

to a gentle lullaby. Here is the note.

0: Kan det vara första gången som ett blöjbyte skildras i P2? Eller ett blöjbyte på G?
1: Var det ett blöjbyte på G?
0: Det, när han började känna den här doften.
1: En läggning som gick åt skogen.
2: Och sen så blir det elände.
0: Men så säger han, the smell, no!
2: Jo, precis, han ska natta och sen så sker det som inte ska ske under nattning. Ja, exakt. Det är jättetråkigt, så men det har man varit med om.
1: De är ju så rädda för blöjor i engelsk kultur.
2: Det är så.
1: Väldigt konstig grej.
0: Här hörde vi Sally Beamish spela. Hennes man Peter Thompson var textläsare, eller diktrecitatör. Och Joseph Havlat spelade piano i Karin Renqvists Cradle Song. Det är en oerhört familjär skiva. Är den helt enkelt för intern för er?
1: Ja. Svar ja.
2: Den är också inte bara, i och med att den är så familjär, så blir den också så onödigt fruktansvärt pretentiös och ut ändå. Det blir jättekonstigt. Å ena sidan är det bara för familjen, och å andra sidan, kolla vad jag har för familj. Vilken familj jag har. Mm. Och dessutom så vet jag inte vem den är för. Det kanske är för hardcore Sally Beamish-fans i det här mumma.
1: Jag tror inte det. Jag tror att det är snarare ett fall för att de lever lite i en bubbla, och det finns kanske inga nej-sägare i närheten som har berättat att nej, hörni, vet ni vad? Stopp och belägg här.
0: Har vi en totalfemma på gång? Erik, vad säger du?
3: Ska jag sätta betyg?
0: Sätt betyg.
3: Ja, för mig finns inga ettor, så länge det är skickliga musiker och det är det här som försöker så gott de kan. Jag kommer aldrig att sätta en etta. Eller kanske. Nej, men jag ger en tvåa. Det är mycket skickliga, väldigt fin pianist. Och så väldigt kul att höra kammarmusikbesättningen. Alltså i min kammarmusikhylla så är det en stor lucka just för piano, viola och trumpet.
0: I min med.
3: Det finns ungefär noll.
1: Erik, du saknar ju också den här sänggående läggningskrisen. I din...
3: väldigt lite i alla fall. Nej, men en tvåa blir det. Mm.
0: Edith, vad kontrar du med?
1: Ja, om det här inte är en etta, så vad är en etta? Det här är en etta från mig.
0: Ja. Det var oerhört länge sedan vi hade en etta i det här programmet.
1: Nej, men det är helt givet en etta. För och att trots... just den inte borde getts ut, så enkelt.
0: Men hör du också, vad ska man säga, spelmässiga kvaliteter? Du
1: är helt okej, kan jag göra, men eftersom jag inte kan uppfatta det här som... alltså, jag kan inte gå in i det här. Och, det är för många saker som stökar. Jag får inte, den kommer inte till mig alls.
0: Nej.
1: Jag tycker inte den borde ha gjorts, för att den har ingen adressat.
0: Nej.
1: Adressaten är den egna familjen. Därför säger jag ett.
0: Hon kanske har en jättestor familj, så det var rimligt att ge ut den. Alex?
2: Eriks argument var väldigt, väldigt, väldigt fint. Så att jag ändrar min etta till en tvåa. För jag har, det är fortfarande... Alltså, att jag är ju tvåa, det är stort. Vill jag bara påpeka. Nej, men därför att jag tycker att... så är det en tvåa. Men jag kan säga då att det är en svag tvåa.
0: Ja, det är väldigt svårt. Utifrån våra betygskriterier så är ju på något sätt... Som du säger, Erik, de spelar... Alltså, Sally Beamish är kanske inte violast primärt längre. Hon var det under 80-talet. Så beskriver hon i en intervju hur hennes viola stals. I samband med att hon fick sitt första barn. Och sen spelade hon inte på typ 20 år. Sen byggde hennes dotter, som också finns med på skivan, en ny viola till henne. Hon började spela försiktigt igen. Och nu är hon på något sätt tillbaks som violast. Och hon spelar fint, men det kanske inte är... Jag tycker också att pianisten Joseph Havlat och sådär gör att det ändå känns som en kvalitativ skiva på vissa sätt. Men det är fruktansvärt mycket cringe, tycker jag, när den här maken kommer in och reciterar text. Jag satt och verkligen vred mig när jag lyssnade på det.
3: Ja, men och när det ska jassas.
0: Ja, tyvärr. Så att, nej, men det på de grunderna så blir det en etta även för mig. Du beredde väg där, Edith. Men vi tippar över en tvåa till House of Wonder, där Sally Beamish med vänner och familj firar 70-årsdag. Vi har en jättetydlig vinnare idag.
2: Ja!
0: Eller ganska tydlig vinnare.
1: Ja, men det var väl
2: 3 av 4.
1: Smash hit.
0: Ja, det är ju då en av dessa dagens 3 B-tonsättare. Det var väl ändå Beethoven som fick en 5. Och vi avslutar med att lyssna på musik av honom. Vilken sats ska vi ta?
3: Scherzot i eftersonaten.
0: I vårsonaten?
3: Ja, för jag tror det är Beethovens kortaste sats. Den är en minut. Dryga en minut.
0: Vi lyssnar på den.
3: Och det är så kul för att de är så isär. Därför att han har komponerat det så. Att de spelar isär. De får inte ihop det. För de spelar noterna rätt.
0: Här kommer Scherzot ur Beethovens vårsonat.

0: Alina Ibrahimova och Cedric Tiberghien i Scherzot ur Beethovens vårsonat. Veckans toppnotering i musikrevyn. Alex, har du hunnit komma på några fler B-tonsättare?
1: Absolut, vi kom på Bizet som vi inte hade sagt.
2: Boccherini.
1: Boccherini kom vi på. Sen så Britten hade vi inte sagt.
0: Nej, just det.
1: Bruckner hade vi inte sagt.
3: Byström.
1: Byström. Och Max Bruch. Ja. Alltså,
0: det verkar vara ett framgångsrecept.
4: Tobias Broström, ja, vi kan hålla
2: många
4: på.
2: Många B-tonsättare.
0: B-Tommy Andersson.
1: Ernest Bloch. <Ja.
0: laughs> Okej, okay, Alex Rodenthal, Erik Söderström och Erik Risberg. Stort tack för idag.
1: Tack, tack.
4: Tack.
0: Tekniker var Peter Florby, Anna Tullberg är producent och jag heter Karin Birgersson. Vi hörs om en vecka.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Vet du vad? Du kan få spela till inspelningen. Om du känner igen den här inspelningen, då får du spela med.
7: Ja, vilken?
6: Nu åker vi.

0: Det finns musik som inte får spelas.
1: Eller ja, som i alla fall historiskt har ansetts som farlig, smaklös och djävulsk. I det här programmet är det just sån musik du ska få höra. Du lyssnar på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. Mitt efternamn, Lysarides, är som ni hör, grekiskt. Och idag är det just Grekland vi ska till. Vi ska nämligen djupdyka i historien om ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller. Men som idag är Greklands mest ikoniska ljud. Jag pratar såklart om bouzoukin.
2: För att det är allt är gratis. För att det är allt gratis. Mat är gratis. Varje tisdag och torsdag det finns makaron.
1: Idag är jag extra glad att introducera en nära vän till mig. En musiker som jag spelat mycket med genom åren och som jag verkligen beundrar. Bouzouki-virtuosen Yorgos Prokopiou. Han har en gång sagt till mig att de tre saker han älskar mest här i livet är hans son, hans tjej och bouzoukin. Han lever och andas helt enkelt. Bouzouki. Låten som han så skickligt spelar här är kanske en av de kändaste bouzouki-låtarna genom tiderna. Zorbas dans av legenden Mikis Theodorakis. Känd från filmen Zorba från 1964. Om du någon gång varit på semester i Grekland så har du ju garanterat hört den när du suttit där på en taverna och käkat calamares och druckit ett glas ouzo.

0: Den satt.
1: Ja.
0: Hur många gånger har du spelat den här Zorba-låten?
1: I Sverige, jag har spelat kanske 10 000 gånger.
0: 10 000.
1: Minst. Minst. Inte så mycket i Grekland.
0: Vad tycker greken om den?
1: De tycker inte om det här.
0: De har tröttnat?
1: Ja. Nej, de säger att turist, alltså musik för turister.
0: Aha.
1: Det är inte för oss. För oss det är det här låt. För alla greker. Zebetikos Evdokias. Det här är för alla greker. Alla greker blev glada så direkt på en gång. Eller ledsen på en gång. De gråter. Alltså, alltså det är senslig melodi. Även att det finns ingen text.
0: Okej, okay, det är bara någonting med, ja, med klangen.
1: Ja, det är någonting. Det är någonting.
0: Men det där är intressant. Det är väl liksom som många svenskar kanske upplever med Jan Johanssons musik.
1: Mm-hmm.
0: Att det är också ordlöst. Men många blir väldigt träffade av det direkt och svårt att förklara.
1: Ja.
0: Det bara är någonting i folksjälen. Precis som Jan Johansson med sina toner lyckas fånga den svenska folksjälen, lyckas Bouzoukin med sina fyra dubbelsträngar och sitt diskanta och distinkta ljud fånga den grekiska. Har man bara mött Bouzoukin med Mikis Theodorakis Zorba kanske man associerar det här instrumentet med fest, Mamma Mia och mys. Men under 1900-talets första hälft handlar den grekiska musiken om något helt annat.

0: Vad handlar texten om?
1: När du ska komma i fängelse, ta med dig en kniv.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och sen han sa, jag kommer döda någon. De som började spela med bouzouki, de började alltså jobba med bouzouki på tavernor. På taverna. Och de var riktiga personer från maffia. Alla låtar handlade om smutsiga grejer.
0: Som ni hör så låter ju den här musiken lite orientalisk. Och det finns faktiskt ett skäl till det. Efter det grek-turkiska kriget i början av 1920-talet sker ett enormt befolkningsutbyte. Över 1 miljon greker kastas ut från den nybildade staten Turkiet till Grekland. Och till sitt nygamla land har de med sig ett turkiskt tonspråk. Där får ett enormt inflytande över den traditionella grekiska musiken och över hur bouzouken låter från 20-talet och framåt. Från tavernor och haschkaféer i de stora grekiska städerna hörs bouzouki-musiker spela instrumentets kanske viktigaste genre. Det som ibland kallas den grekiska bluesen. Nämligen rebetiko.
1: Rebetiko handlar om real liv från fattiga människor och fattiga områden. Och texten är lite busig eller hård med ord, till exempel kokain, hashish eller bordell. Rebet, jag tror det är en turkisk ord, så jag är inte säkert exakt, men jag tror det betyder latt, att jag är latt, att jag, alltså att de har ingen nivå, personer som har ingen nivå,
0: de är ingen nivå,
1: som de har inte studerat, de växte upp på smutsiga stället, kan säga.
0: Det är också ganska många låtar som handlar om just droger och bordeller.
1: Ja, det är många.
0: Merparten av alla låtar.
1: Ja. eller till exempel Batis har skrivit en Apo to vradio sto proi Dikia mu ine i zoi. Det handlar om uzo. Uzo otan pjis gineser efis vasilas diktatoras theos ke pantokratoras. Det betyder att han säger, när du ska dricka uzo, du känner som en kung, som en diktator, alltså, som gud, som kan styra alla.
0: Ja.
1: Alltså, men riktigt, det var inte uzo. Det var koka, när du ska ta kokain.
0: Ja.
1: Så koka åtan pjis.
0: Okay.
1: Men och sen, du vet, det fanns lite juryn på skivbolaget. De säger nej, du kommer inte säga så här. Ändra det. Okej, okay, han sa okej, okay, uzo.
0: Då var det okej.
1: Okay. Ja, ja, de säger okej, okay, uzo du kan säga. För att uzo alla dricker.
0: Men kan man säga att rebetikon och bluesen växte fram under ungefär samma år? Alltså ja. Början på 1900-talet.
1: Ja, och de har inte accepterat från amerikaner. Kommer du ihåg? Att det,
0: ja.
1: De som spelade blues, alltså de kunde inte plugga. För att de var svarta.
0: Kan man säga att det är dåtidens gangsterrap?
1: Trap kan jag säga.
0: Trap?
1: Trap. Det är exakt samma text idag med då. Alltså jag kollar just nu i Grekland. Hur är trap? Vilket text har de? Exakt samma som rebetiko.
0: Intressant.
1: Exakt samma. Och jag tror det är nästan samma, vad heter inte bara beteende. Jag tror att det är exakt 100 år efter rebetiko. Det kommer igen något nytt som det är trap. Det trap som det spelar ingen roll om det kommer från Amerika eller någonstans. Det är samma beteende. De pratar om samma saker. Kokain, bordell.
0: Bouzoukin betraktas som ett skurkinstrument. Den förknippas med rebetikon som i sin tur förknippas med maffia, knark och bordeller. När Grekland tas över av fascistdiktatorn Ioannis Metaxas i slutet på 30-talet bestämmer han sig för att ta krafttag mot rebetikokulturen. Bouzoukin ses som ett ogrekiskt, orientaliskt och smutsigt instrument. Och även om den aldrig blir formellt olaglig att äga eller spela väcker den direkt misstanke hos myndigheterna. Metaxas inför en omfattande censur mot rebetikon och sångtexterna om underklassens hårda liv. Polisen genomför regelbundna razzior mot kaféer och tavernor där musikerna spelar.
1: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
0: Rembetiko-musikerna förföljs av staten. Om man åker fast med en bouzouki, tar de instrumentet och slår sönder det. Och i värsta fall blir det raka vägen till finkan.
2: För det var så tätt förknippat med maffian och
1: deras
2: musik.
1: Det betyder att
2: musik.
1: Du är en person från maffian. De frågade inte vad och hur. Du har bouzouki, vad händer? På en gång.
2: In i finkan?
1: Ja. De frågade ingenting. Och jag tror någon, en polis hade dödat någon. Alltså, jag kommer inte ihåg hur, men en polis dödade en bouzouki-spelare i 40-talet.
2: Enbart för att han hade en bouzouki i handen?
1: Alltså, han promenerade på gatan. Så, det var så här.
0: Här ska vi säga att vi har försökt men inte hittat något känt fall där någon dödats av polisen enbart för att de gått på gatan med en bouzouki. Men det råder i alla fall ingen tvekan om att Rembetiko-musiker ständigt blir trakasserade, misshandlade och i vissa fall fängslade av ordningsmakten under 1930-talet. Och i takt med att allt fler musiker börjar befolka det grekiska fängelsesystemet populariseras också ett annat instrument, baglaman. En sorts mini-bouzouki som går att smuggla med sig in i fängelset. Rembetiko kan därför fortsätta att leva vidare, även innanför murarna.
1: Jo, det är, alltså, de skapade baglamas. För att det var en liten bouzouki. Och de göm under, vad heter?
2: Precis, man ser att den är ju tillräckligt liten för att gå in under en rock till exempel.
1: Ja.
2: Hur låter den då?
1: Ja, som mandolin nästan. Mm.

0: Så här.
1: Wow, lite mer bärbar.
0: Ja, men idag vi använder det här som hi-hat.
1: Okej, men ni ska ackompanjera någon.
0: Bara så här.
1: Jag förstår.
0: Och ibland någon taxi, någon improvisation bara.
1: Mm. Vad vet du om fängelserna? Var det liksom konserter i fängelserna? Eller hur framfördes musiken?
0: Jag vet inte om det blev något så här.
1: Satt på sitt rum kanske?
0: Ja, jag tror att de spelade sent på natten kanske. Klockan 1-2 som alla sov. Då de spelade lite så här tyst. Det var en liten fest i fängelse som ja, de kunde fixa lite, tror jag.

0: Det var kul, för det var som att du var lite osäker i början, men sen när huvudtemat kom, då var det inga konstigheter. Vad är det här för någonting?
1: Nej, jag fattar direkt vem. Alltså, det är Vasilis Tsitsanis, bra kompositör, så stor kompositör.
0: Är det Rebetiko?
1: Nej, det är Laiko, det är pop.
0: Okej, okay, den här nya stilen från 50-talet.
1: Ja.
0: Vasilis Tsitsanis var oerhört produktiv. Han skrev över 500 låtar, varav många blivit klassiker. Han spelade både den Rebetiko och den lite snällare och poppigare genren Laiko. Låten ni hör här har fått extra stor betydelse för grekerna. Den skildrar nazisternas ockupation av Grekland under 40-talet. Det brukar kallas den inofficiella nationalsången.
1: Yes.
0: Varför då?
1: Vi har kopplat med 1941 när nazister kom i Grekland. Det var succé det här låten. Det är något som finns på alla hjärtor, på alla greker. När vi spelar det här låt, jag har märkt att alla kommer sjunga, alltså hela restaurangen eller hela publiken som finns. Alltså, alla kommer sjunga på det här låt.
0: Mäktig känsla.
1: Jag tror att det är som nationell låt.
0: Mm. Utan att vara den officiella nationalsången.
1: Exakt. Synefiasmeni Kyriaki. Det här låt är flagga i Grekland. Synefiasmeni Kyriaki. Vasilis Tsitsanis, han pluggade som advokat.
0: Mm-hmm.
1: Men det gick inte bra, tror jag. För att
0: Bouzouki... Så han blev Greklands största kompositör istället?
1: Ja, Bouzouki har vunnit, tror jag. Att han,
0: Bouzouki vann av juridiken?
1: Ja, han Bouzouki vann. Men vad ska vi säga för Vasilis Tsitsanis om honom? Alltså, han är som en stativ. Utan honom, alltså, vi kommer ramla.

0: När Grekland går in i 50-talet har landet alltså varit med om både Metaxas diktatur och några år av nazitysk ockupation. Dåliga förutsättningar för vår huvudperson Bouzoukin. Nu blir det lite friare för den vettiga musiken att spela igen. Men statusen för instrumentet är fortfarande låg. Bouzouki är ett skurkinstrument. Punkt slut. Men snart kommer saker att börja förändras. Sakta men säkert äter sig Bouzoukin in i folksjälen.
1: Efter 50-talet Bouzoukin blev en fri instrument till alla.
0: Och det är väl en man som verkligen får den att slå igenom på allvar. Zorba-mannen Mikis Theodorakis.
1: Han är den största kompositör i Grekland. Alla accepterade honom.

0: Så mest populär, det var 60-talet, det var bouzouki. Alla ville spela bouzouki. Bouzouki var överallt. Så Todorakis tänkte så här, varför inte? Ja, med bouzouki, som solist.
1: Okay, det
0: inte, inte fjol, inte gitarr, inte piano bara. Med bouzouki.
1: För det verkar även som att den här, det här soundtracket påverkade musikvärlden även utanför Grekland. Mm. Jag vet inte om du har hört den här Beatles-låten. Ska vi se om vi kan spela upp den? I låten Girl från 1965 imiterar George Harrison en bouzouki med sin 12-strängade gitarr.

0: Men stilen som han spelar i är väldigt Buzuki-aktig.
1: Ja. Ja.
0: Visst.
1: Ja, de spelar det. Mm. Nej, jag har märkt att det är någon, om det inte är någon grek och spelar Buzuki, det låter nästan gitarr.
0: Mm. Om inte en grek spelar Buzuki så låter det som gitarr.
1: Många amerikaner från Tyskland spelar Buzuki, det låter inte Buzuki. Jag vet inte varför. Det är
0: som att de har fel uttal, menar du?
1: Ja, fel uttal eller det är inte det här färgen. Kolla. Buzuki som låter som gitarr, kolla. Så här.
0: Mm-hmm.
1: Det är plektrums, vad heter hur någon håller plektrum, tror jag. Och det liknar med mandolin också. Det är inte starkt, men om det är så här som vi spelar greken. Mm. Och det är också, vad heter det, frasering.
0: Ja.
1: Det kan bli så här.

Men 1967 kommer nästa bakslag. Nu är det dags för Grekland att bli en diktatur igen. Militärjuntan med Yorgos Papadopoulos i spetsen tar över rodret. Och han ser inte med blida ögon på vänstermusiker som Mikis Theodorakis.

0: när han var alltså, i fängelse med diktaturen. Så han skrev, vi är två, vi är tre, vi är tusen, tre. Det betyder att det här tankar om frihet, det är inte bara mina tankar, det är inte bara dina tankar, det är alla
1: tänker så. Det är folkets dröm.
0: Ja. Exakt.
1: Men kan man säga att han enade det grekiska folket mot militärjuntan? Ja. Eller varför har han det här enorma legacyt idag?
0: Han ville vakna, tror jag, det hela Grekland, för att vi hade diktatur då. Och han ville väcka folket från Grekland. Så till exempel, lämna inte sina vapen. Så ta dina vapen och kom och säga nej till diktaturen. Så med hans låtar.
1: Och med bouzoukin som Buzuki. En väldigt, väldigt central, viktig...
0: Exakt.
1: Viktigt instrument.
0: Exakt. Och det, men därför vi som spelar bouzouki, vi måste vara lite tacksamma mot honom.

0: Vår gäst Yorgos Prokopiou började spela bouzouki på 80-talet när juntan fallit och Grekland sakta men säkert börjat bli en demokrati. Han är 6 år gammal när han tar sina första toner.
1: Ja, jag bad från min pappa, kan jag ha en bouzouki? Han sa, men du är så liten. Och han köpte till mig en baglamas. Jag sov med baglamas varje dag. Jag hade baglamas på skolan också varje dag med mig.

0: Och trots att bouzouki vid det här laget är lika utbrett i Grekland som pianodragspelet är här i Sverige och inte lika förknippat med gangsters längre, börjar unga Yorgos att göra spelningar på, ja, skumma ställen.
1: Kommer du ihåg ditt första jobb?
2: Ja, det var två personer från Limni, från en annan by, nära till från min by. Och de sa, men vi har hört att två barn spelar bra bouzouki här, kan vi lyssna på dem? Vi spelade för dem och de sa, men kan ni spela med oss varje fredag, lördag på en bar? Jag sa ja. Jag hade ingen aning vad bar, så jag var 10 år gammal. Det är bra, det var en bra startning. Och sen, vi hade lite problem med polisen. Det fanns en taverna bredvid det här baren. Folk hade valt att komma in på baren att se varje fredag lördag de två barnet, eller den lilla som det var 10 år gammal och spelade bouzouki hela natten. 5 timmar. Och då taverna gick lite så ner som är ekonomisk. Det fanns inte så mycket folk där. Och de ringde polisen. De sa, men vad, vet ni att en barn jobbar på baren? En natt det kommer en polis till min pappa. Han sa, är det dina barn? Min pappa sa, ja! Så glad. Ja, det är mina barn. Ja, vet du att det är förbjudande. Det är dina barn att spela och ta pengar. Eller vem tar pengar? Eller du? Eller nej, min pappa. Nej, absolut. Jag sparar deras pengar. Jag skickar inte dem att jobba. Och jag sitter inte hem. Jag är kapten. Jag jobbar som perioden, 6 månader. Så. Min pappa sa, du kan spela. Men du ska spela under bordet så ingen kan se dig. Och Nikos ska...
1: Nikos är din bror.
2: Ja, Nikos ska... Han ska fortsätta spela och ingen kommer förstå vem spelar. Men på en stund Nikos glömde det och han lämnade sin bouzouki.
1: Mm.
2: Så,
1: det fortsätter låta.
2: Ja, och alltså folk undrade och så, vem spelar just nu? Och min pappa säger till Nikos, men ta din bouzouki. Oj, jag glömde. Alltså, han... Men det var så sent.
1: Det är som när sångare och sångerskor när de har playback och sen ja, helt plötsligt lägger de ner micken exakt. Och så fortsätter det låta.
2: Eller de sjunger med en flaska.
1: Ja, typ så. Men hur hann du gå i skolan när du jobbade på nätterna?
2: Ja, jag jobbade till klockan 4.
1: Så du jobbade till 4 på nätterna då? Och sen så gick du till skolan. Vilket skick var det när du kom till skolan?
2: Alla lärarna visste att jag är musiker och jobbade med dem. De sa till andra studenter, vet ni, kan vi ta lite lugnare det här lektionen för att Yorgos sover just nu?

0: Innan vi avslutar det här programmet vill vi be Yorgos om en liten tjänst för att ta Buzuki vidare in i framtiden.
1: Vi kollade upp lite låtar som har, enligt typ Wikipedia, har Buzuki på sig.
2: Okej.
1: Då hittade vi den här Beatles-låten som vi lyssnade på.
2: Okej.
1: Men sen hittade vi även en Taylor Swift-låt som hette Starlight. Och den här låten, du har inte hört den här låten. Men frågan är, skulle du kunna ta upp din Buzuki?
3: Ja.
1: Vi lyssnade på den igår.
3: Ja.
1: Jag hörde ingen Buzuki i den här låten. Enligt Wikipedia eller någon sida så fanns det Buzuki. Men vi ska se till att det finns Buzuki på den här låten nu.
2: Okej.

Du har hört Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. Gäst var bouzouki-virtuosen Yorgos Prokopiou. Producent i Freddy Rammel. Exekutiv producent Anna Johannesen. Och researcher var Linus Engström. Tekniker Johan Hörnqvist. En lista över musiken som spelades i avsnittet hittar du på sverigesradio.se/djävulsintervallet eller i appen Sveriges Radio. Sök på Djävulsintervallet. Djävulsintervallet görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio P2.

Välkommen till Korsell i P2. Jag heter Johan Korsell. Och vi började ju här dagens övningar med musik ur Georges Bizets Carmen. Det här mellanspelet ur tredje akten ger mig gåshud varje gång. Carmen är verkligen en helt otroligt fantastisk opera, fylld av både odödliga slagdängor och på samma gång yppersta raffinemang. Les Musiciens du Louvre spelade här under ledning av Mark Minkowski. Carmen är en felfri opera. Det finns inte en överflödig not i den. Orden är Gustav Mahlers och han älskade Carmen. Det var faktiskt en av de operor han dirigerade flest gånger under sin karriär. Och han föredrog Bizet framför Wagner när studenter frågade honom om vem man skulle studera för just instrumentation och orkestrering. Det finns flera exempel på Bizets avtryck i Mahlers musik skulle jag vilja påstå. Något av den skymningsstämning som man hittar i den andra och den tredje akten av Carmen tycks ha smittat av sig på mellansatserna i den sjunde symfonin.

Så här långt den andra satsen i Mahlers sjunde symfoni, det som är den första av symfonins två nachtmusiken, nattmusik. Här ur Michael Gielens inspelning med Sydvästtyska radions symfoniorkester Baden-Baden. Ja, detta alltså apropå Mahlers beundran för Bizet och Carmens inflytande på hans sätt att ofta skapa en kammarmusikalisk tydlighet i orkestern. Och nog är det lite smugglarnas marsch, marsch de contrebandier, över det vi här hörde ur sjunde symfonin. Om det är någon som glömt hur den låter, så lyssna.

Vi stannar kvar i Frankrike. För härnäst i Courcelles i P2 en stor fransk symfoni, nyligen återupptäckt. Har ni hört talas om Charlotte Sui? Om så inte är det verkligen på tiden. Hon levde 1887-1955. Och symfonin här, som har titeln Grande Guerre, Stora kriget, påbörjades vid första världskrigets utbrott 1914. I mångt och mycket så är det en hyllning till tonsättaren Alberic Magnard, som var en nära vän till familjen Sui. Och symfonin skrevs i chocken efter att Magnard dödats av tyska soldater när han ensam försökte försvara sin gård norr om Paris. Inför den tyska kavalleritruppen vägrade han att kapitulera. Kompositören stängdes in i sitt hus som sen sattes i brand efter att Magnard öppnat eld mot soldaterna. Charlotte Suis symfoni är i tre satser, som så många franska symfonier komponerade efter César Franck, ja, förutom de av Magnard, lustigt nog. Men allt är inte tungt i Suis symfoni som man skulle kunna tro. Andra satsen öppnar livligt innan den övergår i den mer tragiskt kontemplativa mellandelen.

Det här var andra satsen ur Charlotte Suys symfoni från 1914. Här i inspelningen där Orchestre National Bordeaux Aquitaine spelar under ledning av den israeliska Bar Avni. Flera av mina, alltså Corselli P2s kvinnliga favoritkompositörer, råkar vara just från Frankrike. Jag tänker på, utöver Sui, Lili Boulanger, Elsa Barène, Betsy Jolas och Mel Bonis.

Noël de la Vierge Marie, Jungfru Marias jul, och dessförinnan hörde vi Le Chat sur le Toit, katten på taket. Två orkestersånger av Melanie Melbonis. Och vi hörde sopranen Elizabeth Watts tillsammans med BBCs skotska symfoniorkester och dirigenten Ramon Gamba. Nästa tonsättare här i veckans korsell i P2 är den alltid fascinerande Elsa Barén. En av de stora musikaliska upptäckterna för mig under de senaste par åren. Här ska vi höra hennes Musique funèbre pour la mise au tombeau du Titien. Det är en symfonisk elegi för piano och orkester komponerad 1953, tillägnad renässansmålaren Titian. Sträng, repetitiv musik och samtidigt märkligt hypnotisk.

Alberto Carnevale Ricci var pianosolist i Elsa Barens Musik Funèbre, tillägnad renässansmålaren Tizian. Här tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Elena Schwarz. Ja, för att vi inte ska bli för mycket fast i dagens franska tema här så tänker jag nu faktiskt avsluta veckans korsell i P2 med en tysk inspirerad jobbig svensk, Kurt Atterberg. Jag har lite svårt att hysa några varmare känslor för honom som personlighet, som människa. Han var en sammansatt gestalt i svenskt musikliv. Han var inte endast tonsättare utan även musikkritiker. Dessutom långvarig ordförande i både STIM och föreningen Svenska tonsättare. Medlem av Musikaliska akademin och dessutom anställd vid Patent- och registreringsverket fram till 81 års ålder. En prisbehängd makthavare i musiklivet vars eftermäle överskuggas av de allt för täta kontakterna med Nazityskland under 30- och 40-talen. Men precis som tidigare Beethoven, Schubert, Bruckner, Dvorak och Mahler så skrev Kurt Atterberg 9 symfonier. Och mest känd även utanför Sverige, det blev den 6:e symfonin som kallas Dollarsymfonin från slutet av 20-talet som dirigerades av och även spelades in på skiva av dirigenttitaner som Thomas Beecham och Arturo Toscanini. Och att 6:e symfonin fick det här otroligt fåniga tillnamnet Dollarsymfonin, det hänger helt och hållet samman med den summa på 10 000 dollar som han fick ta emot som första pris i skivbolaget Columbias symfonitävling till Schuberts minne 1928. Men Atterberg var ett etablerat internationellt namn långt innan Dollarsymfonin. Den andra symfonin utfördes i Tyskland 1913 och Atterberg själv ledde ett framförande av denna symfoni med Wienerfilharmonikerna bara några år senare. Men här då fokuserar vi på den 6:e symfonin. Vi ska lyssna på finalen. En riktig banger.

0: Nordtyska radions filharmoniker i Hannover under ledning av finske Ari Raasilainen. Och det de spelade, ja, det var sista satsen i Kurt Atterbergs sjätte symfoni, den som tyvärr kallas dollarsymfonin. Jag tror inte det har varit bra för den här symfonins rykte. Det är en fantastisk symfoni, den borde spelas mycket oftare. Och det var allt i Korsell i P2 för den här gången. Jag heter Johan Korsell, producent är Edith Söderström. Vi säger tack för idag och väl mött igen.
1: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
4: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
5: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, hoppas att ni hängde med i svängarna i inledningen av P2 Klassiskt som nu tar plats här i etern. Det var John Elliot Gardiner som ledde den nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg genom Johannes Brahms ungerska dans nummer 5. Tillsammans var de först ut i det som nu väntar. 2 timmar där vi plockar friskt ur den klassiska musikens lösgodishylla. Gustav Torsi heter jag som finns bakom mikrofonen och nästa bit jag plockar till vår påse blir en av Frédéric Chopins nocturner. Välkomna!

Det var den brasilianske pianisten Nelson Freire som framförde Frédéric Chopins nocturne nummer 15 i F-moll. Vi ska fortsätta denna mångfacetterade inledning av programmet strax med Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella. Vi hör Helsingfors kammarkör sjunga satsen Benedictus. Men innan dess ska vi hinna med lite symfoniskt också. Här är Wiens symfoniker som ger oss den andra satsen av Robert Schumanns tredje symfoni, den renska.

Efter Benediktus-satsen ur Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella hörde vi ett kort stycke för harpa skrivet av Gabriel Fauré. Lavinia Meyer spelade Un Châtelain en Satour.

Vi satte oss i månskenet en stund, närmare bestämt i månskensmusiken som vi hämtade från Richard Strauss opera Capriccio. Antonio Papano ledde Covent Garden operans orkester. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi alldeles strax ska ta oss in i ballettens värld och höra musik av både Edouard Toubin och Aram Khatiatourian och ur deras respektive balletter Kratt och Spartacus. Dit ska vi ta oss med hjälp av musik av Ethel Smythe. Här är Hani Liang som spelar den andra satsen ur Smythes pianosonat nummer 2 i fis-moll.

Neeme Järvi ledde Bambergs symfoniker genom några delar hämtade ur Edvard Tubins ballett Kratt. Innan dess var det Bournemouths symfoniorkester som gav oss ett utdrag ur Aramja Teatorians Spartacus. 1972 skrev Lars-Erik Larsson en kvartett för obo, violin, viola och cello som han döpte till Obad. Strax hör vi den andra satsen ur den. Innan dess ska vi få en sång skriven av Alma Mahler. Barbara Hannigan sjunger Die Stille Stadt tillsammans med Reinbert de Leeuw.

Häxan Baba Yaga, som vi kanske känner igen från Modest Mussorgskis tavlor på en utställning, är det fler kompositörer som har porträtterat. Här hörde vi Anatolij Ljadovs version och tonsättning, och det var BBCs filharmoniker i Manchester som spelade. Strax här i P2 Klassiskt blir det mer pianomusik när Marie Vermeulen spelar den första satsen av Charlotte Sohys pianosonat. Vi tar oss till den med hjälp av Nimrod ur Edward Elgars Enigma-variationer.

Inledningen av Charlotte Sohys pianosonat. Nu ska vi fyra av en musikalisk trestegsraket som kommer landa i en av Johann Sebastian Bachs många kantater. Innan dess ska vi få höra ett utdrag ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus. Men vi ska tända stubinen med hjälp av ett bidrag från Danmark. Här är Hans Christian Lumbys finalgalopp ur balletten Napoli.

Deutsche Hofmusik med en av orkestersatserna ur Johann Sebastian Bachs kantat Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen. Strax ska vi få musik från våra grannar i väst, det vill säga Norge, när Alice Sarah Ott spelar Edvard Griegs Trolltåg. Men här närmast ska vi till Frankrike. Arcanto-kvartetten spelar här den andra satsen ur Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur.

Du lyssnar på musikblandningen P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimme kvar av den här upplagan. Och här närmast ska vi bjuda på musik av Wilhelm Petersson Berger och en del ur hans Frösöblomster. Men nu leder Ivan Fischer Budapests festivalorkester genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10.

Alexander Hansson ledde Norrköpings symfoniorkester genom Wilhelm Pettersson Bergers vid Frösö kyrka. Strax tar vi oss tillbaka till barocken och lyssnar till Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Vi tar oss dit med hjälp av Christophe Prégardien som här sjunger Felix Mendelssohns Auf Flügen des Gesanges tillsammans med Andreas Steyer.

Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Och det var nästan allt vi hade att bjuda på i P2 Klassiskt för den här gången. Carl-Oskar Frey valde ut musiken du har hört, så också dagens sista stycke, Josef Martin Krauss overtyr till Olympi. Gustav Torsi heter jag. Tack för att du har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: På med gummistövlarna. Så där som hösten ser ut i romantiska filmer ska du få jazzradion ikväll. Höstjazz. Jag heter Lisa Wall.

Lövhögar som glada barn kastar sig i, stora pölar och plaska i och ännu större tekoppar. Vi ska höstgotta oss ikväll i jazzradion, långt borta från missade lämningstider på fritids, urväxta höstjackor och alldeles för många läxor. Eller va? Är det bara min höst som ser ut så? Som hösten borde vara. I spellisteform ska du få ikväll. Och vi började med amerikanska storbandsfenomenet Maria Schneider och Walking by Flashlight. Och strax ska du få träffa Lina Nyberg. Denna röstfantom har precis släppt sitt 25:e album. Hösten var tidig i Skåne i år. Och det har den amerikanska analoghyllande trummisen Nate Smith tydligen också uppmärksammat. Early Autumn.

Ja, men älskar vi verkligen Dinah Washington lika mycket som vi borde? Hon levde ett skandalomsusat liv där hon brände pengar fortare än äktenskap och ändå hävdade en del att hon var gift 9 gånger. Hon gick bort bara 39 år gammal och ändå rymdes flera livstider i den där rösten. Du fick September in the Rain. Sångaren Lina Nyberg är sedan årtionden tillbaka en del av själva epicentret i svenskt jazzliv. Hon har belönats med mängder av priser under åren. Hon har engagerat sig för jämställdheten i musikbranschen, bland annat genom att för 20 år sedan i år grunda föreningen Impra som stöttar kvinnliga jazz- och improvisationsmusiker. Nu finns hennes 25:e album Present. Och här finns flera låtar om tiden som inte räcker till, eller den som varit, och alla de där framtiderna som aldrig blev. One.

0: det är den där sliding doors-idén. Liksom. Om jag gör det här, vad händer då? Men, och nu gjorde jag det där och då hände det. Men om jag inte hade gjort det, var till en framtida person som tänker så här, men varför gjorde hon så? Det var väl ändå dumt gjort. Förvirringen i att tänka alla de där möjliga framtiderna som kunde ha blivit.
1: Mm.
0: Jag tror att det är mer liksom den... Man måste bara köra framåt. Och tänka att det som blev var det som blev. Quit.

0: Hur viktig är texten för dig? För du sjunger ju också gärna på rena ljud.
1: För mig är nog texten och berättelsen liksom allt. Och de rena ljuden, jag försöker hitta ett sätt med improvisationen som liksom utgår ifrån instrumentet sång. Istället för liksom mycket skattsång utgår ju från att härma trumpeten. Mm. Och liksom att försöka hitta en egen en utgångspunkt bara för rösten som improvisationsinstrument. Så det kan ju låta lite roligt ibland.
0: Det låter också väldigt fint. Sångstämman är ju ofta unison med blåset. Mm. Linnea Jonsson på trumpet, Fredrik Ljungqvist på sax och basklarinett. Brukar du jobba så nära med blåsinstrumenten?
1: Det är ju liksom ett sätt att komponera som jag har liksom använt mig av både i arbetet med Bohuslän Big Band för några år sedan, mm, men även med min tentett. Så det är något genomgående och jag tycker att det är liksom fint med den där samklangen. Man liksom lyfter varann och liksom ordens innebörd vävs också in i blåsinstrumentens sound. Det lät lite djupt men kanske också var sant. Va?

0: av er som musiker. Bland annat en nästan överjordisk kommunikation er emellan.
1: Mm. Fredrik känner jag ganska väl.
0: Ja, ni är gifta.
1: Och, ja. Ja, vi är gifta. Oj, oj, oj, sen 30 år eller vad det är. Men, ja. Och, men Linnea, hon är ju väldigt kommunikativ. Hon verkar inte ha något problem att haka på där. Men hon spelar också trumpet. Det är ju det svåraste instrumentet. Det verkar som att man måste kunna sjunga allt för att kunna spela det. Jag tycker att det har liksom funkat väldigt fint med de delarna. Liksom.
0: Repar ni då hysteriskt mycket? Eller är det bara det att ni kan läsa varandras tankar?
1: Det är nog att vi kan läsa varandras tankar.
0: Gud vad praktiskt!
1: Nej, men för att den här skivan, vi spelar in på en dag. Och jag skrev klart det sista typ dagen innan. Liksom, det är ju jag som betalar allting. Jag har inte råd att vi ska vara i studion en vecka. Det hade varit jättekul att vara det. Men, så att man måste ju se till att man har med sig folk som bara levererar. Det känns väldigt kul också. Apropå present, det är liksom, det var det som blev.
0: Ah, den totala närvaron.
1: Ja, vi bara gjorde det. Det är ju min 25:e skiva, så att jag har ju gjort en del skivor och varit i den där situationen. Så att mycket av min erfarenhet handlar ju om att vad finns det för behov i en inspelningssituation? Vilka nojor uppkommer alltid? Liksom,
0: ja, vilka nojor uppkommer?
1: Ja, men det är ju obehagligt att spela in någonting för man vet att det kommer bli kvar. Och bli bedömt. Liksom. Så de tankarna måste ju bara hållas borta. Börjar man lyssna på detaljer. Ja, ah, men vi måste gå in och rädda det där stället. Eller det där kanske var lite surt. Och så här, kan du autotuna det så här som folk håller på? Det orkar jag inte med. Alltså. Ingen AI inblandad i mina inspelningar.
0: Men är det ett ställningstagande? Eller är det för att du inte tycker det är snyggt?
1: Det är ett ställningstagande. Jag tycker inte heller att det är snyggt. Och jag har lyssnat så mycket på inspelningen så att jag vet när det är fixat i efterhand. Ja. Man hör det. Och det gör mig så trött.
0: Men om jag ska vara djävulens advokat då, vad är det för fel på det?
1: AI?
0: Ja, nej, men att man snyggar till det lite. Så tagningen jag i inte övrigt var ju bra. Liksom.
1: Ja, nej, men det är klart att man kan gå in och klippa om det är så här. Men om jag ska acceptera det, då ska man klippa direkt mellan tagningar så att man inte så här liksom håller på och ritar om toner och sådär. Jag gillar inte det. Nej, men det är ju också liksom hela jazz-idén är ju att vi ska kommunicera, vi ska göra det här och det liksom, vi berättar det här vad det är som hände i stunden. Jag måste också tillägga då att aversionen handlar ju om när jag gör någonting själv. Alltså vad alla andra gör, det är okej. Liksom. Det finns säkert folk som kan göra det så här snyggt så att det inte märks ens. Men jag tror att det påverkar oss ändå. Jag tycker att det är obehagligt med den där liksom raka sinustonen som blir när man autotunar något.
0: Gör du det svårt för dig?
1: Nej, nej. Det är jättelätt. Det gick ju på en dag som sagt. Det är inte svårt, men man måste ju vara modig liksom, och man måste våga liksom stå för vad som är verkligt. Walking.

0: Ja, det var svårt att hitta en intervjutid med Lina Nyberg. När det här sänds är hon till exempel på väg hem från en turné i Brasilien. Men hon säger att en musikers späckade schema med extra jobb och allt, det är politik.
1: Jag blir lite politisk nu, men alltså, det är ju mycket för alla hela tiden. För att alla musiker som jag känner, inklusive mig själv, jobbar ju parallellt med minst 3 olika jobb för att få det att gå ihop. För att det är kärva tider liksom för musiker. Så att jag undervisar ju en del, lite grann på Viks folkhögskola utanför Uppsala som har en nystartad jazzlinje, och på universitetet i Bergen där jag är första amanuensis i jazzvokal. Och sen har man olika beställningsverk och turnerar i Brasilien och som det har blivit nu då. Och släpper skiva. Oj, oj, oj.
0: Ja, men du, jag tänker, du har ju hållit på i några år. Är det 35 år du har på scenen, typ, lite drygt? Hur upplever du, har det förändrats under de här åren?
1: Jo, men det måste jag ju säga att jag har. För att jag menar, på 90-talet så var det ju många som deltidsstämplade bland musikerna. Så att man hade liksom kanske några timmar här och var, lärarjobb. Och så turnerade man skrev musik. Och sen så stämplade man de dagar som man inte jobbade. Mm. Men det går ju inte längre för det är ändrat. Men sen fanns det ju också mer pengar i systemet vad det gäller liksom Rikskonserter, Salaga i Åminne. Det finns ju kanske andra som har tagit över det på jazzsidan, Knutpunkt och sådär. Men de har enormt mycket mindre budget än vad Rikskonserter hade, kan man säga.
0: Så ekosystemet har förändrats på något sätt?
1: Ja, men verkligen. Och jag har ju jobbat som lärare parallellt liksom sedan 1993. Man kan ju också se på de unga musikerna som kommer att liksom, de flesta unga som är ute och spelar ju för ingenting.

0: Men jag menar, musiken kommer inte dö för det. Vi håller på, men man blir sliten. Och det är tyvärr många som väljer att sluta. Vad tråkigt det här blev. Låter nej, tråkigt tycker jag. Nu ska jag låta sig positiv. Jag har släppt skiva.
1: Hur påverkar du den svenska jazzscenen, tänker du?
0: Det finns ju ett utflöde av musiker och kreativitet som man gärna hade velat ha kvar. Sen är det ju många som väljer att jobba mer utomlands.
1: Mm.
0: Jag jobbar ju i Norge då.
1: Finns det mer pengar där?
0: Ja. Hmm. Och det, men det finns också en kanske mer grundmurad respekt och kärlek för kulturyttringar. Det känns hemskt att säga, men så är det faktiskt.
1: Har vi tagit jazzen för given här i Sverige på något sätt?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara att det var spännande att det var en kulturell skillnad mellan Sverige och Norge. Liksom man trodde att vi är så gott som samma.

0: Du har ju varit väldigt engagerad i jämställdhet också på den svenska musikscenen i stort sett ända sedan du började. Hur har den förändrats?
1: Jämställdheten, jag tycker den liksom är, det är inte så stor skillnad tycker jag, mot hur det var. Ja, eller hur?
0: Så det har inte blivit lättare att vara en kvinnlig jazzmusiker idag än vad det var för 35-40 år sedan?
1: Jo, kanske. Det finns en större medvetenhet eventuellt. Det är ju liksom något som man kan känna att alla de som har jobbat med impra genom åren har gjort en stor skillnad. Men procentuellt sett så ser det ju fortfarande lika illa ut.
0: Vad skulle du förändra om du kunde, alltså i själva systemen kring ett musikerliv?
1: Det finns ju olika delar av det. Dels liksom de rent praktiska sociala skyddsnätet i samhället, de systemen som liksom berör alla som är musiker, som fungerar så jäkla dåligt. Men utbildningskedjan är ju också problematisk. Fortfarande att liksom tjejerna sållas ut väldigt, väldigt tidigt. Liksom. De finns där på kulturskolan men sen försvinner de. Och det påverkar ju såklart om liksom det bara är män som är högskolelärare och chefer för olika musikinstitutioner och sånt. Så påverkar ju det hur unga kvinnor eller tjejer ser på sig själva. Så här, kan jag bli det där? Nej, det tror jag inte. Så att det handlar ju väldigt mycket om förebilder, inte bara vad det gäller liksom musiker, utan även liksom allt runt omkring.
0: Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Jag tar det med stort allvar. Jag har tagit på mig att vara förebild och jag måste därför skärpa mig. I sådana här situationer till exempel, man måste tänka efter innan jag pratar, det har jag inte riktigt gjort nu kanske. Förlåt. Nej men jag tycker att man ska gå på konserter. Man kan ju gå på mina konserter. Om man inte vill gå på dem så tycker jag man ska gå på andra konserter. Det är det som driver musik i Sverige. Det är inte vi musiker som gör det utan det är publiken.

In a row var det. Small Smooth Stone med Lina Nyberg från nya albumet Present som släpptes helt nyss. Du lyssnar på Jazzradion här i P2, Sveriges Radio, och vi lyssnar på hösten ikväll. Den där sortens höst när allt är varm choklad och mys framför öppna spisen, och du har säkert hört den förut. Den är från 1997 och den har 13 miljoner lyssningar på den där appen. Men Brad Meldows Beatles cover är värd allt.

0: Ja, men den tonar faktiskt där. Det är inte jag. Man ska sluta när det är som bäst, vet du. Brad Meldau med sin trio, bassisten Larry Grenadier och trummisen Jorge Rossi i Blackbird. Katie George, det är en kanadensisk sångare och låtskrivare i swing-genren.
1: Old

Tis Autumn med Katie George. Och lite senare i sändningen ska du få höra en till version av denna ikoniska höstlåt. När den amerikanske basisten Ben Allison var en liten glytt i New Haven där han växte upp så försökte han i lokala skivaffären köpa en ABBA-platta. Men den väldigt strikta musikälskaren som hade Rhymes record på Church Street vägrade sälja den till honom. Du ska ha dem här. Och så kom han att lyssna på sina första jazzplattor. Nu har han och hans ståbas släppt 20 egna plattor.

Ben Allison med Paddle Jumper, pölhopparen, Steve Cardenas på gitarr, Ted Nash på saxofon. Och när vi pratar om saxofon i ett hösttema, då är vi tvungna att ha den kanske största saxofonist som Sverige frambringat, Lars Gulin. Herregud vilken ton han hade. Lätt, luftig, men också liksom spräcklig.

Lars Gullin spelade Manchester Fog. Känns kul att få lyfta fram en svensk debutant nu. En pianist visserligen, men precis som Lars Gullin så drar Eskil Roos mycket inspiration från folkmusiken. Så här öppnar han sin debutplatta.

Eskil Roos och Night Ride. Och jag lovar ju en till version av This Autumn. Och den här gången så får du liksom bara tänka på den poetiska texten om mötet som fåglarna håller innan de far iväg för vintern eller de trötta höstträden. För det är utan sång. Men då kan du lyssna efter den där kromatiken som liksom får att kännas som fallande höstlöv.

Aaron Johnson var det med Tis Autumn. Och den första timmen av jazzradion är snart slut. Vi ska sluta vårt höstprogram med att gå över i nästa årstid. Kanske har du redan känt kylan där du bor. Frosten är på väg. Det är som att en istid ska rulla in över oss. Och vi ska avsluta med vintern. Komplett med isiga flöjter och kyligt glittrande harpa. Det här är Chip Wickhams Winter.

0: Chip Wickhams Winter avslutade första timmen i jazzradion ikväll. Strax hör du en mixtape med musik vald av pianisten Britta Virves. Sån där musik som gör att tiden stannar, säger hon. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
3: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Moderaterna nominerar Andreas Norlén till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. Det har partiets riksdagsgrupp beslutat på ett möte.
8: I oroliga tider och ett svårt parlamentariskt läge är det viktigt med en talman med både erfarenhet och som är brett uppskattad över partigränserna, säger partiets gruppledare Mattias Karlsson i en kommentar till Ekot. Det här betyder att det kan bli strid om talmansposten. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är det överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon till journalister tidigare i veckan. Socialdemokraterna har inte berättat vem de vill se på posten. Som Ekot avslöjade i fredags har Vänsterpartiet öppnat för att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om hans namn förs fram.
7: Rapporterade Lova Olsson. Och de övriga Tidöpartierna har meddelat att de ställer sig bakom Andreas Norlén som talman. Den före detta höjdhoppsstjärnan Stefan Holm ber om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Nina Benner är Ekos korrespondent i Storbritannien.
9: Tidigt i morse så fick polisen ett tips här om 3 misstänkta skåpbilar. De valde att evakuera ett 80-tal boende i byar runt om flygfältet. Och vi har sett på filmer hur de här skåpbilarna har undersökts med hjälp av en bombrobot och 5 personer är alltså gripna misstänkta för förberedelse av terrorbrott, men polisen undersöker också att det här är tidigt i utredningen.
10: Har det kommit några hot mot flygbasen?
9: I somras så sa Irans revolutionsgarde att de betraktade det här som, och andra baser som USA använder i sitt krig, som legitima mål. Enligt uppgift har det varit mer polisnärvaro i området de senaste dagarna, men det är inte känt om det har kommit något konkret hot nyligen, och det är också väldigt tidigt som sagt i utredningen.
7: Sa Nina Benner till Katarina Boive. För 3:e gången den gångna veckan har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran fanns längs med väg 290 vid Skyttorp, 3 mil norr om Uppsala. Polisen är mycket intresserad av iakttagelser som kan ha koppling till stölderna. Ekot Erik Norberg.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Du lyssnar på jazzradion och här i kvällens mixtape så är det pianisten och kompositören Britta Virves som valt sina favoriter. Virves har fått mycket uppmärksamhet för sin trio med basisten Jon Henriksson och trummisen Jonas Bäckman. Efter trions debutalbum 2022 så har de samarbetat med stora internationella namn som till exempel gitarristen Kurt Rosenwinkel och vokalisten Genevieve Artadi. Så här låter de på sitt senaste album Simple Things.

Där hörde du Bravery med Britta Virves trio. Nu i sin mixtape så spelar Britta musik som hon tycker får tiden att stanna. Hon blir liksom fångad både melodiskt och harmoniskt. Och första låten är Chuva da Montagne med Lo Borges.

Hej, jag heter Britta Virves och jag är pianist och kompositör och jag är väldigt glad över att få spela några låtar här i P2 Jazz Radion. Jag har valt ut låtar som nästan gör ont att lyssna på, men på ett vackert sätt. Jag går igenom perioder när jag inte lyssnar på musik alls, så det tar ganska lång tid för mig att hitta något nytt. När jag gör den här spellistan försöker jag lära mig att skriva bättre melodier. Därför blir det en del brasiliansk musik i det här programmet. Jag började med Chuva da Montaña av Lu Borges. Jag tror att det var min goda vän Jon som spelade upp den låten under någon bilresa vi gjorde tillsammans med min trio. Den har en så otroligt vacker melodi. Den är på portugisiska och jag vet inte ens vad han sjunger om. Men jag blir ändå väldigt berörd av den. Men nu, In a Silent Way med Miles Davis.

Min pojkvän Jonas fick mig att älska den här låten. Det är Antonia av Pat Metheny. Den är så vacker och får mig att känna mig så varm. Jag heter Britta Virves och du lyssnar på en mixtape av mig här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Nu kommer en låt från en skiva som jag hittade av en slump i en skivaffär här i Stockholm. Det är Freddie Hubbards version av Body and Soul, arrangerad av legenden Wayne Shorter. Jag älskar arret väldigt mycket, men också hur Hubbard använder dynamik. Han gör varje sekund intressant i den här låten. Han börjar väldigt mjukt och sen kan det helt plötsligt bara explodera. Att komma på något sånt och göra det så naturligt i stunden är så otroligt svårt och sällsynt.

Låten ni hörde var Todo Kivo Se Pocha Ser av Milton Nascimento. Skivan heter Clube Chisquina och är ett mästerverk. En till kompositör som skriver med hjärtat. Jag heter Britta Virves. Se all musik jag har spelat här i min mixtape på Jazzradions hemsida. Tack för att ni har lyssnat. Jag låter Wayne Shorter runda av den här stunden tillsammans med Black Swan från skivan High Life. Ha det bra och vi ses.

0: Det var Black Swan med Wayne Shorter som avslutade pianisten och kompositören Britta Virves mixtape. Alla låtar hon spelade kan du se i låtlistan på Jazzradions hemsida. Alldeles strax kliver vi in i konserttimman här i Jazzradion. Ikväll är det musik från Myren med Sebastian Mattebos trio tillsammans med saxofonisten Jonas Knutsson. Det blir kul, lekfullt med fenomenalt spel som ibland är mystiskt. Och ibland handlar det om hur pingis skulle kunna låta om det var musik. Berit Nygren producerade, jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och nu är det dags för Jazzradions konserttimme. En timme som jag har längtat efter att få dela med er ända sedan början av september. Jag heter Johannes Oskarsson och en strålande höstdag i början av september 2026 parkerade vi inspelningsbussen vid Ordenshuset i Umeå. Det är ett av stans äldsta hus och har varit café, frisersalong, partilokaler och konsertlokal. Vi ska gå en trappa upp till nykterhetsrörelsens lokaler i den stora Sveasalen där legendariska hardcorebandet Refused hade sina första spelningar. Umeåsonen och saxofonisten Sebastian Mattebos trio får sällskap av ännu en Umeå-saxofonist, Jonas Knutsson. De två har skrivit musiken vi ska få höra ikväll. Det blir fina melodier, musikaliska utbrott och kanske svaret på frågan hur en musikalisk pingismatch låter. Med Johan Tengholm på kontrabas och Jesper Söderqvist vid vibrafonen finns både knivskarpt samspel och egen virtuositet i kompet. Först ut Sebastian Mattebos hyllning till en sydafrikansk inspiratör, In the Spirit.

Vad kul att det är så många här. Det är första, jag är uppväxt i Umeå, men det är första gången jag spelar här inne, tror jag. Men Jonas berättade att han har sprungit runt i det här huset sedan han var bara barnet. 15 i alla fall. Vi började med en låt som jag har skrivit som heter In the Spirit. Och den är tillägnad den sydafrikanska pianisten Ndoduso Makatini. Som jag beundrar väldigt mycket, både som person och som musiker. Vi ska fortsätta med en låt tillägnad pingis. Eller åtminstone så skrev jag den samtidigt som jag lyssnade på när andra spelade pingis. Jag satt vid en flygel och lite längre bort så var det två som hade en pingismatch. Så den tog lite färg av det hela. Här kommer pingis.

0: Nu ska vi spela en av dina låtar, Jonas. Vill du presentera den?
1: Tack, vad kul att vara här. Och kul att få vara med i det här bandet. Vi ska spela en av mina gamla låtar och jag är fortfarande inte nöjd med titeln. Så att ni får gärna komma med inspel. Senaste förslaget var ganska bra. Det var förra veckan, var det en kvinna som sa, vad sa hon? Glaciär. Men jag är inte riktigt nöjd. Här kommer den.

Nu ska vi spela polska efter Mbuso.

Då har vi kommit fram till vår sista låt. Jonas vill spela mer. Jättekul att ni har lyssnat. Ni har varit en otrolig publik. Det är alltid roligast att spela på hemmaplan. Om man växer upp som saxofonist i Umeå finns det ett namn man får höra väldigt, väldigt ofta. Och det är Jonas Knutsson. Så det är väldigt kul att nu stå på samma scen. Jag har skrivit en låt till honom som jag kallar The Good King of Umeå.

0: Sebastian Mattebo Trio i Ordenhuset i Umeå. 5 september 2026 med Sebastian Mattebo själv på saxofoner, Johan Tengholm kontrabas, Jesper Söderqvist vibrafon och så gästartisten Jonas Knutsson som också spelar saxofon. Musiktekniker var Magnus Kjellson och jag som varit musikproducent och fått njuta av musiken med dig heter Johannes Oskarsson.
1: Hej, Anna Drivnik från Kaleidoskop här. I min stormiga mix bjuds vi på litauisk vaggsång, körsång från alla tider, serbisk och grönländsk rap och lite japansk flygplatsmusik. Allt detta och mer på söndag 22.00 i P2 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
2: Korsell i P2 fortsätter på inslagen väg. Även denna vecka bjuder jag på en imaginär konsert av bästa märke. Lyssna på Korsell i P2 på söndag klockan 14. Programmet som ger dig musiken du inte visste att du älskade.

Välkommen till Frédéric Chopins värld, full av stora känslor, passion och melankoli, romantik och musikalisk poesi. Det är pianisten Juliana Avdeeva som ledsagar oss genom två nocturner, en fantasi, ett andante och en storslagen glittrande polonäs. Du lyssnar på Konsert i P2, mitt namn är Märet Öhman och du är varmt välkommen att vara med. Juliana Avdeeva har framförallt fördjupat sig i den romantiska repertoaren och då inte minst i musiken av Frédéric Chopin. Hon fick sitt internationella genombrott när hon 2010 vann den internationella Chopin-tävlingen i Warszawa. Hennes sätt att spela har beskrivits som fullt av djup och färg, och precis som i fallet Chopin går hennes uttryck från det meditativa och intima till det kraftfulla och tekniskt fulländade. Den konsert vi ska höra nu ägde rum i juni i år på den mest kända av borggårdarna inne i Alhambra i Granada i Spanien. Hon börjar med två nocturner med opus nummer 62 med en inledning som skulle kunna vara starten på en känslig jazzballad. Hör själv!

Två nocturner av Frédéric Chopin med opus nummer 62 i H-dur respektive E-dur. Framförda av Juliana Avdeva vid en konsert på Borgen Alhambra i Granada i somras. Det här är en konsert som vi har fått genom vårt EBU-samarbete och det är den spanske presentatören som du hör prata här i bakgrunden. Nästa Chopin-stycke blir hans enda med titeln Fantasi. Och att den fick heta så beror på att kompositören ville att titeln skulle peka på att stycket var en komposition fri från givna regler och former.

Det börjar stillsamt och lite allvarligt, men snart tar musiken hela klaviaturen i anspråk och det blir ett böljande, brusande och lekfullt stycke. Chopins fantasi i F-moll.

Så här lät på borggården i Alhambra den 29 juni i år när Juliana Avdeeva spelade Fantasi i F-moll av Frédéric Chopin. Sista Chopin-stycket i den här delen av konsert i P2 blir så att säga två i en. Vi ska höra hans Andante Spianato och Grand Polonaise Brillante. Men det var inte i den ordningen de här två stycken kom till. Först komponerade han den stora, briljanta polonaisen som var klar 1831. Och sen, några år senare, skrev han Andante Spianato som fick tjänstgöra som ett slags inledning av polonaisen. Spianato betyder för övrigt jämn eller lugn, har jag just tagit reda på. Ett slags fanfar knyter ihop de här båda styckena som från början komponerades för piano och orkester men som nu mer oftast framförs så här, på solopiano.

0: Aunque fueron publicadas juntas estas dos piezas, Opus 22.
1: Ja, jag faller den spanske presentatören i talet här för att berätta att det här var Juliana Avdeeva som framförde Andante, Spianato och Grand Polonaise Brillante av Frédéric Chopin. Och hon gjorde det under den internationella dans- och musikfestivalen i Granada i slutet av juni i år. Musikredaktör Julia Sjöstedt har hittat den här konserten i det rika EBU-utbudet. Jag heter Märet Öhman.

Vad kan vara ljuvligare än en Viola da Gamba? Ja, två Viola da Gamba, förstås. Här är konsert i P2 och jag heter Märet Öhman. Och vi bjuder nu på drygt en timme med två framstående gambister. Paolo Pandolfo och Amélie Chemin. Han började utforska renässansen och barockens musik under det sena 70-talet och blev så småningom en av Jordi Savalls medmusiker. Ytterligare några år senare slog han in på en framgångsrik solistbana, om vi nu ska sammanfatta det lite översiktligt så där. Hon är hans före detta elev och numera en återkommande duopartner, både när det gäller konserter och undervisning och kurser. De ska till att börja med få spela tre stycken i följd. Först en Allemande av Tobias Hume, The Lady Kane's Delight, och sen The Spirit of Gumbo av samma tonsättare. Sist ett stycke av Christopher Simpson i en kontrapunktisk stil som på engelska går under namnet Division.

Musik för Viola da Gamba av Christopher Simpson och före det av Tobias Hume. Båda engelsmän verksamma under 1600-talets första hälft. Nu fortsätter Paolo Pandolfo och Amélie Jammin med en konsert för två gambor av mannen som kanske hette Jean de Saint-Colombe men också går under andra namn.

Musik komponerad för tre gambor, men uppenbarligen klingar lika fint med bara två instrument. Här hanterade av Paolo Pandolfo och Amélie Chenin. Tonsättaren här, tror man, är gambavirtuosen Antoine Forqueray, som var så skicklig att han redan som 10-åring uppmärksammades av självaste kung Ludvig den 14, som såg till att han fick lektioner på kungens bekostnad. Marin Marais och Pierre Méliton var båda elever till den här Saint-Colombe vars komposition vi hörde för en liten stund sedan. Méliton var organist och gambist, och det är oklart när han föddes, men vid hans död i oktober 1684 komponerade hans studiekamrat Marais den här musiken till hans minne, Tombeau de Monsieur Méliton.

Marin Marais, tombeau de Monsieur Mélenchon. Alltså, Monsieur Mélenchons grav. De två gambisterna, Paolo Pandolfo och Amélie Chemin, ska nu ta sig an preludium och fuga av Johann Sebastian Bach. Här i arrangemang av Paolo Pandolfo.

Du lyssnar på Konsert i P2, på den konsert som avslutade festivalen för tidig musik i Eichstätt i Bayern den 10 maj i år. Musiken vi just hörde var Preludium och Fuga, komponerad av Johann Sebastian Bach. Christoph Schaffrath var cembalist och musiklärare och tonsättare. Hans kompositioner var mycket efterfrågade av invånarna i 1700-talets Berlin. Och ur hans rika produktion ska vi nu få höra en duett komponerad 1760.

En duett av Christoph Schaffrath med Paolo Pandolfo och Amélie Chanin, som båda spelar viola da gamba. Paolo Pandolfo har inte bara spelat barock- och renässansmusik i sitt musikaliska liv. Han komponerar också, och då är uttrycket mer samtida. Här hör vi hans viola tango.

0: Paolo Pandolfo och Amélie Chamin i hans komposition Viola Tango. Här fick de ta emot publikens applåder i den ståtliga spegelsalen i slottet Eichstätt i Bayern. Inspelningen från den här årliga festivalen för tidig musik har vi fått via vårt EBU-samarbete. Och det var Julia Sjöstedt som var musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och nu fortsätter musiken i P2 med Kaleidoskop med Anna Dermnik.
1: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Korsell i P2 fortsätter på inslagen väg. Även denna vecka bjuder jag på en imaginär konsert av bästa märke. Lyssna på Korsell i P2 på söndag klockan 14. Programmet som ger dig musiken du inte visste att du älskade.

P2 Sveriges Radio. Du lyssnar på Kaleidoskop med mig, Anna Drivnik. I denna stormiga mix bjuds vi på litauisk vaggsång, körsång från alla tider, serbisk och grönländsk rap och lite japansk flygplatsmusik. Jag önskar en god lyssning med något varmt i koppen. Nu blåser vi iväg.

Stycket inleddes med Rashaan Roland Kirk, blind sedan 2 års ålder, multiinstrumentalist och särskilt genialisk på blåsinstrument, som han dessutom kunde spela flera samtidigt. I Island Cry. Sen följde amerikanska jazzharpisten Dorothy Ashbys Lilla Solros, som följdes av Steve Okonoskis October. Därefter hörde vi Arbalusian och Midnight Sisters Their Eyes, som följdes av brasilianska girlgruppen Quarteto MC's live-version av Abre Alas, som avslutade vår första mix. Nu till något helt annat, något helt annanstans. En diva.

Cause I owe me.

Sjoket avslutades med grönländska rapparen och aktivisten Josef Taraks Tupilak som följde etiopiska Mulatu Astatkes Maskaram Setaba som tog vid efter Carl Shaders exotiska Aquarius. Innan dess hörde vi eklektiska L'Espace Tombe av Bernard Parmigiani tätt efter Cavern of Antimatters filmmusik till filmen In Fabric om en skoningslös röd mördarklänning på konstant rea. Ja, ni hör ju, sånt framkallar en high street spasm. Och divan i början då, vad var det? Visst var det Laurie Andersons röst ni hörde på denna klassiker från Jean-Michel Jarres Zuluk-skiva.

0: psychedelic woman, you wonderful.
1: Det var en gång en mamma som satt i en travers och spakade och läste Kalle Anka. Var dag när hon kom hem från jobbet var det samma vers. Nu får du sluta bolma dina otäcka kommers och sluta gå på knytkalas och snaska ost och vin. Du får istället jobba dubbla skift vid din maskin.

Det är ju bara snack att man av ensamhet en dörr. Jag har ju barnets framtid att ständigt sträva för. Jag har ju lyckopillret Kalle Anka som slöar mina nerver.

Då tänkte lilla mamman som satt i sin travers och deltog i det snabba välståndsöket. När hon kom hem från jobbet var det alltid samma pers. Hon måste tvätta, diska, koka mos och steka färs. Och hyresvärden gnatade som vanligt lilla skan. Min inne och handlar, och man är ju friska kan. Det går.

Fy, tänkte lilla mamman. Man ligger illa till. Men vad i Jesu namn ska man ta vägen? Det där om valfriheten, det är ju bara dill. Man känner sig mest jämlik med en rutten sill. Visst är det fint med rösträtt och lika lönsprincip. Men stanken ifrån dubbel omoralens pigga lik.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Först ut i mixen Desusperant från musikgruppen Ecstasy in the XIV, som består av 5 sångare och 2 elektroniska stämmor som gör musik där körmusik från 1300- och 1400-talet möter elektronik. Denna följdes av en busig vaggsång från Litauen av Veronica Povilionene. Och därefter hörde vi norska Nils Öklands mörkblå melankoliska stycke som följdes av Paul McCartneys Ram On. Därefter Psychedelic Woman med Honey and the Bees från Ghana som mötte den ensamma mamman i traversen med Ulla Sjöblom från kultskivan Sånger om kvinnor. Och nu lite Jodel Country.

Du lyssnar på Kleidoskop med mig, Anna Drivnik. Och först ut i mixen var Dolly Parton med Mule Skinner. Och vi lugnar ner det lite med Taos Van Sands High, Low and In Between innan vi fick njuta av italienska Nino Rotas magiska fågel som sjöng oss till sagornas Ryssland, till Vasilisa som bär en brinnande skalle genom skogen. Berättat av Heather Trost och Jeremy Barnes som tillsammans kallar sig A Hawk and a Hacksaw. Det knarrande ljudet där det precis går att uttyda melodin kommer när Heather Trost använder knepet att dra i en tråd fäst vid en fiolsträng som till exempel också Tarafta Haiduks använder sig av i gammal romsk tradition. Därefter hörde vi ett kort stycke azerbajansk uråldrig sång innan avslutande Bella Ciao i australiensiska Anita Lanes version klingade ut.

Mm-hmm.

0: nas je kleo kad fizički prelom je postao najmanja moguća nit. Pustio delo, gledaju čelo, pričam ti život kroz jedini stih. U svemu što jesmo i ko smo i gde smo, mi smo srpska istorijska bit. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše. Da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu. Ko te voli danas, taj te voli jer zna da si mati. Jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogaše nikom svesnu ljubav dati. I danas kad dođe do poslednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem.
1: Sist i mixen, Bostan i Serbien med Sara Keljanović, rapparen från Mitrovica med superpolitiska texter i den serbiska studentrevolutionens farvatten som följer Boards of Canada's All Reason Departs. Och yes, visst var det gamla okkultisten Aleister Crowley ni hörde sampla en bit in. Innan dess hörde vi Armonton Idylli, eller Farlig Idyll av finska Pekka Pohjola, som följde Symphony of Wind av den Kiev-födda elektrondrottningen Valentina Goncharova, som i sin tur tog vid efter indiska kompositörsduon Shankar Jaikishans jazz-style Kalavati. Men först snurrar vi runt på flygplatsen Narita med japanska Tujiko Noriko.

Denna sista mix började med Molly Joys Body and Being som övergick i turkiska Safer Dileks Hey on Beshli och avslutades med Arbete och fritids höstiga Vägen till Nyvla. Du lyssnar på Kaleidoskop med mig, Anna Drivnik, och du kan lyssna på programmet igen i appen Sveriges Radio Play. Kaleidoskop produceras av Massa Media för Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt får vi höra flera stora kända verk, Mozarts kröningskonsert, Beethovens 4 bland annat. Och klockan 2 i nattens konsert, en kammarmusikupplevelse med Lawrence Power på fiol och Ryan Wigglesworth piano. De spelar Brahms, Stravinsky, Tchaikovsky med mera. Men vi inleder med något lite mer okänt. Ciprian Porumbescu, en rumänsk tonsättare, har skrivit den här balladen för fiol och piano.

Vi hörde Rajvan Stoitsa och Andrea Stoitsas framförande av en ballad av Ciprian Porumbescu. Vi hör i nästa stycke hur vargen smyger omkring i snön och lurar.

Vargens spår, så heter det här stycket av Leos Janacek. Vi hörde Susse Lillesö och Danska nationella radiokören ledda av Stefan Parkman Persalo på piano. Men här handlar det om ett annat naturväsen, faunen.

En fauns eftermiddag av Claude Debussy. Herr Sofias symfoniorkester ledd av Ivan Marinoff. Och härnäst en klaversonat av Haydn i C-dur. Andreas Steyr spelar på ett tidigt instrument.

på ett pianoforte, ett pianots föregångare, hörde vi Andreas Steyer spela en klaversonat i C-dur av Josef Haydn. Detta är Notturno, klockan är över halv ett och här hör vi ett stycke av Lionel Power.

Hilliard-ensemblen framförde Salve Regina av Lionel Power. Några av barockens favoritinstrument, blockflöjten, cembalon och viola da gamba, alla de tre hör vi här i Georg Philipp Telemanns sonat i D-moll.

Peter Hannan, Colin Tilney och Christel Thielman spelade i Georg Philipp Telemans sonat i D-moll för blockflöjt, cembalo och viola da gamba. Och här beskriver Jean Sibelius Belsassars fest.

Belsassars fest, ja det var ju den när en osynlig hand skrev Mene Tekel på väggen. Här beskrev Jean Sibelius denna bibliska händelse. BBCs symfoniorkester leddes av Zachary Oramo. Och här hör vi Emil Sjögrens cellosonat.

Mats Rondin och Bengt Forsberg spelade i Emil Sjögrens cellosonat i A-dur. Vi ska snart få konsert, men innan det hinner vi höra ett halvtimmesverk, Mozarts kröningskonsert. Solist Christian Ihle Hatland.

Mozarts kröningskonsert, hans 26:e pianokonsert, framfördes av Christian Ile Hadland, Trondheims symfoniorkester och dirigenten Pietari Inkinen. Klockan är 2. Vi ska få avnjuta en kammarkonsert med violinisten Lawrence Power och pianisten Ryan Wigglesworth.